0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

sam sad ili s tobom zajedno. Za tvojim dodirom ako potone, pusti me, nek potone.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

biti ne zato što mi nešto peremo novac, nego zato što nismo dovoljno stručni da ispunimo ostale uslove koje se propisuju za takve transfere. Mi smo mala otvorena ekonomija koja je vezana za svet, za putovanja, za poslovanje sa svetom i ovo će jako usporiti sve transfere. Mogu samo izraziti tugu i žalost za sve naše građane koji će doći zbog toga u veliki problem. Ali to je ova vlast nama uradila.

0: les voit pour toujours.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Daram baram beca, scenski kolaž za djecu. Priredio Mihajlo Jančikin.
1: Šta to piše na
2: čaši? Cuk, cuk, cuk, cuk, taram, baram, beca. Pa šta je taram?
3: Taram je taram.
2: A šta je baram?
3: Baram je baram.
1: A beca je beca.
3: Pa tako se igraju mala deca.
4: A, tako!
5: Taram!

0: pa hajde da si igra.
1: Evo vas, ja ću početi.
2: Vera,
1: čekaj. Bio petak, dugi dan, pa dobro jutro.
3: Pa dobar dan.
2: Pa dobro večer.
1: E da, i niko ne dođe u Julkin stan da vidi šta to kuva i šta peče.
0: Julka preturi igračke na opačke, skoči u krevet na glavačke i...
1: zaspa.
4: Ljuta na mačke, na tačke i uopšte na svakakve...
5: Ačke!
4: Jao, deco, šta? Napala bolest. U, nekakva bolest jaka našega smelog lovca na zveri, našega junaka. Nije mogao u školu ići, nije se mogao iz postelje dići, nije mogao za sto sesti, nije mogao kompota jesti, nije mogao mleko piti. Svi su se pitali,
5: šta će s njim biti?
4: Tek uz pomoć čudesnog durbina, doktor ga je pogledao do najdubljih dubina i postavio uz ozbiljnu pozu ovakvu dijagnozu.
6: Od ove bolesti dečak bi mogao da svisne. Od ove teške bolesti groznice zemljom misne.
4: I prepisao mu čudotvorni lek da ga uzima dnevno više puta, da povrati apetit, da dobije tek, tako da u slast može da proguta svih kontinenata pet. Sve otoke i poluotoke, sve reke i potoke, prašume i šume i stabla gume, sve zalive i rtove, pustinje, oaze i vrtove, sve paralele i meridijane.
6: Još da ispiješ sva mora i okeane, onda ćeš se tek moći dići.
1: Onda ćeš opet u školu ići.
2: Da, onda će moći za sto sesti.
7: Onda će moći kompo...

0: tata jeste.
1: Oh. Da, da, onda ćeš moći mleka piti.
0: Neću mleka, ne volim mleko, ne.
2: Onda će biti živ ko tigra.
3: Onda će opet sposoban biti
4: i krenuti u lov na tigra.

0: Bio jednom jedan lav.
1: Kakav lav?
0: Strašan lav. Narogušen i ljucav.
1: Strašno.
0: Ne pitajte šta je jeo. Taj je jeo šta je hteo. Tramvaj ceo i oblaka jedan deo.
1: Strašno.
0: Išao je na tri noge. Gledao je na tri oka. Slušao je na tri uva.
1: Strašno.
0: Zub oštri pogled zao, taj za milost nije znao.
1: Strašno.
2: Dok ga brana jednog dana nije gumom izbrisao. Novine, najnovije dečje novine.
3: Meni novine.
4: Umivao se jedan dečko svakoga dana bez prestanka, pa su mu uši rasle i porasle, pa mu je koža postala tanka. A da li mi verujete?
1: Ne!
4: Majka je stalno vikala, dosta. E, ali on je hteo da se umiva svakoga dana, pa se odjednom razboleo. A da li mi verujete?
1: Ne!
4: Došao jedan lekar strop, pa kaže:
5: tako mi prsluka mog. Voda je kriva. Zabranjujem mu da se umiva.
4: Da! A da li mi verujete? Opet mi ne
6: verujete. Jo, deco! Deco, pogledajte. Saša je uzeo mamine naočare za sunce i stavio ih na nos. Dobro ih namestio da mu ne padnu s nosa, pošto su za njega velike. I onda izišao na ulicu. Deca nisu mogla da se načude. Otvorila su širom oči i usta i pitala se:
1: ko li je taj dečak s naočarima?
6: Niko nije mogao da pogodi, jer je Saši polovina lica zaklonjena tamnim staklima. Donja polovina lica liči malo na Jocu, malo na Ranka, možda malo i na Branka. Po ušima opet reklo bi se pljunuti Mita. Samo on ima tako klempave uši. E, ali hajde budi siguran.
2: Da ga pitamo ko je.
6: E, da, i svi zajedno prišli su Saši.
2: Reci nam.
6: Evo ja ću. Reci ja ću.
1: Jesi li ti Saša?
7: Jesam. Ja sam Saša.
1: Zašto
7: vičete? Bolje recite, šta ste to pogodili?
2: Kako šta smo pogodili? To da si ti Saša, šta se praviš važno?
7: Onda niste pogodili. Pa lepo niste pogodili. Ja sam Saša, ali ne onaj isti bez naočara.
1: A, tako!

Jao, deco, smejalo se društvo Jovi što nikad ne ulovi zeca, liju ili tvora ili kog drugog šumskog stvora. Mada njega često vide kad u šumu s puškom ide. Jednog dana iz daleka izbio pred Jovu zeka, klisno natrag, krave sreo. I strašno se on pomeo, pa se u plot zekan čio, sav očajan, zaglavio. Uhvatio zeca Jova, željan slave, željan lova, vadi kanap iz kaputa, streljaću ga sebi, kaže, pa će društvu da pokaže. Ali pošto pucanj planu, Jova viden iz poljanu po mekanom zimskom snegu, zekan juri pravo bregu ko da je na trku krenuo, a kanapče presečeno.

Ra i francuski razgovara. Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu. Stavih zeca ja u torbak, pa požurim svojoj kući. Al kad besmo ispred kuće, stade zeko da šapuće. Pusti me lovče, hrabri lovče, da očešljam kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da udesim glas. Nek vide deca plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svetu. Pustih zeca iz torbaka, al se zečić ne očešlja, al se zečić ni ne umi, ni ti seče nokte, ni ti spravi stas, ni tu desi glas, već pobeže oj nevoljo, na kraj sveta oj nesrećo. Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.

0: Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.
1: Jednom smo ja i Gordana bili u poslastičarnici. Gordana je jela sladoled i skakala na jednoj nozi. Jel, oni su rekli da to nije skakaonica, već poslastičarnica. A mi smo rekli da ćemo platiti i to skakanje. Ali oni nisu znali koliko košta jedno skakanje. Posle smo izišli i oni su lepo rekli: doviđenja i dođite opet, samo nemojte skakati. A mi smo rekli: doviđenja i doći ćemo opet i opet ćemo skakati. Posle je prošao treći dan, pa stoti dan, pa osmi dan i onda je opet došla nedelja. A kad je nedelja, ja Gordani napišem ovu pesmu. Hteo sam da napišem pesmu bez početka, ali kod prvog slova, ali kod prvog retka pojavi se početak početka. Gordana ne voli ni da jede ni da spava, ali kad joj se pričaju priče pred spavanje, ona lakše zaspi. A kad joj se pričaju priče pred ručak, ona lakše ruča. Jednom sam pričao Gordani priču pred ručak i ona je rekla odjedanput:
2: ma kakve su to priče kad svaka počinje sa bio jednom jedan deda, bila jednom jedna baba, bio jednom jedan lav i šta.
1: Pa dobro, kako onda da počne ta priča?
2: Neka počne kako hoće, samo da ne bude uvijek jedno isto.
1: E, pa lakše je pričati jedno isto, to svako zna. E, ali ja sam za Gordanu morao da izmislim jednu sasvim drugčiju priču. Nije bila jedna devojčica i nije imala crvenu kapu, ja. I nisu je zvali Crvenkapa. I Crvenkapa nije pošla u šumu i nije srela vuka i vuk je nije pitao: kuda ćeš, Crvenkapo? Pitao sam Gordanu kako joj se dopada ova nova priča.
2: Bolje tako nego uvijek jedno isto, bolje.
1: Od tada sam morao Gordani da pričam sve priče ovako naopačke. Ali onda je Gordana opet rekla:
2: ja, i to je dosadno, pričaj opet kao pre.
1: Kao pre, kako kao pre?

0: deco, ovaj moj ujak je mnogo rasejan i zna za svoju manu. On uvek nešto zaboravi. U banci, tramvaju, restoranu. Zato kad neku stvar kući donese, šešir, lulu ili zaduvan kesu, on još istog dana na nju zapiše svoje ime i adresu.
1: Što?
0: Pa da mu je dobri ljudi ako je negde pronađu, što pre kući donesu. Samo najgore je to što rasejani ujak moj kad piše svoje ime i adresu, zaboravi da stavi kućni broj.

Velika stvar, značajna stvar. Jova je, deco, postao car. Imao je brkove do ušiju i bradu do pojasa. Imao je 1000 brzih konja i 1000 brzih pasa. Imao je još bezbroj dvoraca u zlatu i još više prostranih imanja. Imao je, deco, 1000000 vojnika i 100 zlatnih odlikovanja. Imao je 1000 slugu i 70 samo poslastičara. Svi su oni čuvali, hranili, svlačili i oblačili njegovo veličanstvo cara. I tako je on vladao, ko zna koliko vekova i godina, najao se čokolade i bombona i napio limunade i malina. I jednog dana njegovo veličanstvo car od čokolade i limunade nije mogao ni ići ni leći. Probudio se gladan i sanjiv u svom krevetu pored peći.

0: Jao, deco, voz stade, stade, proviruje neko, sigurno neko koji je bio daleko.
1: Ja nisam neko, već trba.
0: O, gleda u tablu.
1: Vrba.
0: Vrba.
1: Vrba, zaista. To je rodno selo moje.
0: To reče, skoči i krenu u svoju kuću malenu. Čim stupi u sobu, prvo otvori prozor.
1: Drvo.
0: Pa gleda u njega dugo.
1: Drvo i ništa drugo.
0: Protrlja oko.
1: Zaista. Još uvek drvo s tri list.
0: Protrlja i drugo oko.
1: Oču da drvo visoko.
0: Sve jedna slika ista te ista.
1: Visoko drvo s tri lista.
2: A malo čas kroz prozor voza seća se dobro. Čas koza promakne kao sneg bela, čas opet mine zelena jela.
3: A onda crep skrova, pa opet koza, al nova.
4: A tamo s prozora sve slika ista.
1: Drvo s tri lista.

Kao deco, kiša. Kad počne kiša da pada, šta rade deca? Šta rade stari? Gde to sa polja nestanu stada, a skrova dimnjačari? Šta rade šetači u parku, kad kiša se sliva niz pruće? Ribari, da li tad barku okrenu pravcu kuće? Kad počne kiša da pada i o asfaltu da zvoni, šta radi mačka koja baš tada uveliko miša goni? Čika li pile pod strehom kopca, kad kiša se na dvorište sruši? Da li plače žena kraj konopca,

gde prostrla je veš da suši. Kad pada kiša, svi trče, traži se krov ili streha. Samo se ribe baš tada zagrcnu pod vodom od smeha.

0: Deco, znate li da majmuni pre uopšte nisu imali repove?
1: Jao, deco, ma imali su repove, ma sigurno da su imali repove.
2: Samo nisu to baš bili oni repovi,
1: nego pravi bravcati kišobrani koji se otvaraju i zatvaraju.
3: Ova farba, kad je jako sunce, majmuni dremaju u hladu, sklone se opet po te iste kišobrane.
4: Bilo im je lepo!
1: Svaki majmun po jedan mali kišobran.
3: A pošto majmuni žive po šumama?
1: A pošto po šumama ima mnogo drveća?
0: A pošto je drveće sastavljeno od grana...
1: I pošto majmuni stalno skaču po tim granama, kišobrani su se stalno
4: cepali.
3: Nikada nisu mogli da budu lepi i sasvim novi.
1: Cepali su se i cepali, dok se nisu sasvim i cepali.
3: Drugi kišobrani nisu hteli da im izrastu i tako su im na kraju ostale samo drške.
2: Majmuni su, razume se, plakali. Bilo im je žao.
0: Najpre nisu znali šta će. A onda su se setili
1: i...
3: Zakače se tim drškama za granu i vise na glavce.
1: I to im je smešno.
2: I onda se smešno.

0: mraku progovore grani i ožive senke i pantalone uzjašu stolice i penju se na polici i prave terevenke. Predsjednik im je prekidar za sijalicu. Kad on kaže kvrc, ne čuje se ni fr, ni mr, ni zvrc. Sve se umiri, sve utiša, sem miša i sem kad pada kiša.
1: Jedan vrabac grao, na onluk je stao, skoči mačka do onluka, prevrte se sa onluka. Mačka tras, vrabcu drž.

0: tam.
1: Jedan mišić sivi na polici živi, skoči mačka do police, prevrte se sa police. Mačka traz, mišu drhti, glase se se se.
0: Bila jednom, jedna ljuta, jedna mačka žuta.

0: žuta.
1: Evo šta se priča.
0: Ajde da
1: svi. Sastali se jednom miševi na dogovor i počeli da razmišljaju kako da se spasu mačke.
2: O, da se spase nje, brza je kao strela.
3: A šunja se tako tiho, da je mako ikome čuje uši, ipak ne možeš čuti.
4: A skriva se tako lukavo da je ne možeš primetiti, ma koliko buljio oči.
3: Tako je, tako je.
1: Uz to istupi najmanji miš i prociju.
5: Ja znam šta treba uladiti. Mački ovrat treba obesiti zvonce. Mi ćemo i onda čuti pa ćemo se razbežati.
1: I baš kad su se oni hteli razići, uze reč najstariji i najmudriji miš.
2: Odličan je to savjet, ali pitam vas ja, ko će mački na vrat obesiti zvonce?
1: Jao, deco! Tako su se oni prepirali i prepirali. Prepiru se još i danas i ko zna koliko će se još prepirati. A mačka, pa zna se, kao i pre, nemilosrdno tamani miševe.
4: Kad je pao mrak, pojurila mačka miša čak, pojurila mačka miša čak. Ali da li ga je progutala, to ni ona nije znala, jer je bio mrak.
6: Jer je bio mrak.

0: četa gusara. Juhu!
1: Ovaj divan, ovaj strašni brod zove se Sangl Bangl Tingl Tangl Brod.
2: Šta kažeš?
1: Kapetan mu je Hristoforio sa Kolumbusa unuk ili neki malo dalji rod. Ministarstvo mornarice naredilo je. Za mornara na taj divan brod mogu da prime samo onog komu brzo izgovori ime.
3: Sangl Bangl Tingl Tangl Brod.
1: Bravo.
4: Sangl Bangl Tingl Tangl Brod.
1: Bravo.
5: Sangl Bangl Tingl Tangl Brod.
1: Izvrsno.
6: Tangl Bingl Mingl Mangl Brod.
1: Odbi, odstupi.
7: Sangl Bangl Tingl Tangl Brod.
1: Bangl Mingl. Odstupi kad kažem.
6: Tingl.
5: Nemaš.
1: Naravno, nemo kruf.
6: Brod.
1: Mirno. Sad možete da se penjete na katarku, da plovite smelo u Afriku žarku. Može svak da puši lulu koliko hoće, da jede banane i drugo havajsko voće i da se pravi važan, kao neki kapetan Cook.
8: Juhu!

0: Ovo je kćer moja, a žena vaša, princeza mila, Nađa.
1: A ja sam s dopuštenjem, izvinite me na smetnji, razbojni kađa.
2: Umiri se more, zataj vetar, stade lađa. Puni straha, puni stida, prepuni jeze. Svi gledaju u pravcu princeze.
3: Hrabro, kađa, da. Ja sam vaša Nađa. O, izvinite, tata, ali na ovom svetu svašta se događa.

0: Čujem da su na obali Krita uvredili plavog kita.
1: Da. On je mirno, pored rive, pored jedne trošne lađe, gledao kako ljudi žive, kako mu se deca dive. I kako su uvek nađe, pored jedne takve rive, pred vratima krčme sive,
2: ko?
1: Neki mornar strašno pijan, neki mornar neobrijan, mornar koji pljuje, psuje, mornar koji uzvikuje.
3: Lopat, lopat! Kit je glup, glup je kit, glup pa kvit.
2: Na tu šalu neukusnu, jedan delfin repom pljusnu.
0: Na te reči nevaspitne, magarac se jedan ritne.
4: Na te reči neučtive, zgranuo se sve carive, zgranuo se čitav krit. Jao, zgranuo se i sam, kit!
1: Žinuo je kao vrata. Po času svece rasu i sa rive i sa gata. Jer obuzme ljude strava, jer obuzme ljude groza. Jer je bila strašna java.
5: Progutaće kit matroza.
1: Od svud gde se zaklo nađe, svud zbunjene vire oči, svud zbunjene vire njuške, svud se gorka suza toči, svud romori tužan plač.
5: Jadni mornar nema puške,
6: jadni mornar nema mač.
0: Da bar nije pio ruma, da je negdje blizu šuma, da ga noge bolje drže, da potrči brzo, brže, možda bi mu bilo spasa.
6: O, plačimo svi iz glasa.
4: A na rivi kraj ferala, gde kit zejva kao ala, dok mu besno drše rep, za opasnost mornar gluv, za opasnost mornar slep, pretražuje svaki džep. Dok u čudu svet ga gleda, on izvlači sve odreda. Jedan kalem crnog konca.
0: Poklopac od starog lonca, konfete sa neke slave, jedno paklo niške drave.
2: Kao ašov tupi brijač, naliv pero i upijač.
0: Crna dugme od kaputa, jednu bocu ruma ljuta.
4: Dve loptice za ping pongi, kineski žuti gong.
1: Još pronađe kraj ferala morskog ježa 100 igala, a u džepu pantalona venac ljutih feferona. Pa uz reči.
3: Gospon Kit, mislim da ćeš biti sit.
1: Pa uz reči.
3: Morski slone, probaj malo feferone.
1: Pa uz reči.
3: Praznoglavi, uživaj u niškoj dravi, smutit će ti sve u glavi.
1: Pa uz reči.
3: E, probaj rode kako morski ježić bode.
1: Pa uz reči.
3: E, čekaj kneže kad rum počne da te steže.
1: Uz te reči plavom kitu baš uždrelo, mornar strpa sve zajelo.
3: Opa, cup! Kit je glup, glup je kit, glup pa kvit.

0: Tri dečaka iz Beograda pitala, šta ima na kraju grada? Rekao im mladica sajmišta.
1: Na kraju grada? Na kraju grada nema ništa.
0: Rekla im baba sa

0: Dorćola.
1: Na kraju grada. Koliko ja znam, na kraju grada je jedna topola.
0: Šovek ste razja im više reče.
2: Na kraju grada, kad sunce zađe, sa kraja grada dolazi veče.
3: Noć se u crnom kaputu šeta, po krovima celoga sveta.
4: Velika zvezda češljala malu, iz kose leteo zvezdani prah i kazala joj: sada će devet, očešljaću te pa u krevet. Zvezdica rekla:
5: mene je strah, bojim se mama da spavam sama.
4: Mala je zvezda molila majku:
5: mama, pričaj mi neku bajku.
4: Pod mostom reka, nad rekom most, na mostu kuće, glođe kost. Pogledaj, dole spavaju svi, pospanih ptica puna su gnezda. Spava vrabaca 1003 i lastavica 505. Na njivi zaspao suncokret.
0: Milion godina gledam svet, i sunca sjaj i ptica led. Mene ne čudi reka, ni most, ni kuće koje glođe kost. Na mostu ljudi, vidiš li ljude?
4: Oni mene, veruj, ne čude, ribe me čude.
5: Šta rade ribe kada se ljute? Šta rade kada su zabrinute? Zar stalno ćute? Kako se riba, kad je nema, za školu sprema? Stalno se čudim, stalno me muči. Zaista, kako riba uči?
4: Zvezdica zaspala majci na skutu. Noć se u crnom šeta kaputu po celom svetu.
6: Zaspala reka, spava most i kuće koje glođe kost.

0: Dečaci, evo nas! Pozivate se da konačno dignete glas protiv svih onih koji nas zovu Rajko, Mile, Ivo, Danko, Petar, Niko, Stevan, Janko. Neka jednom već znaju i otac, i mama, i deda, i svi odreda da nam je naših imena dosta. Je li tako?
1: Jer su
0: seljačka, obična, prosta.
1: Tako je.
0: Mi hoćemo.
1: Pat.
2: Pat.
0: Nik.
3: Jo.
0: Stev. Braj. Mil. Gregori. Dan. Pierre. Joe. Bill. To su imena atomskog doba. A k tome još i uvozna roba.
3: Tako je.
0: Ovaj poziv šalje vam predsjednik društva Magareci Rev, Ćupa Stevan, zvani Stev.
3: U Beogradu na trotoaru deči crtež svira gitaru.
4: Pod drvetom se sklupčao čičak.
5: Kraj čička jedan beli kamičak.
4: Kraj njega bistar izvor, bistričak.
3: A kraj izvora mravlji grad.
4: U mravljoj kući mravi ste stisli. Svi su zaspali, a jedan misli.
5: Kako je kiši kad pada? Kad padne, gde je zaboli tada?
4: U Lisabonu na balkonu pegavi dečak jede bombonu.
3: Nad Lisabonom mesece klati, kosu mu zlati. Njemu je danas rekao tata, kucaj na vrata, jer iza vrata stanuje neko.
6: Zašto lonac niko ne kuca, kad u loncu stanuje mleko?
4: U Moskvi jedna galja plače, a s jednom galjom jedno mače.
5: Suza za suzom prosto pljušti, uplašile se jer nešto šušti.
0: Da, zbilja, a šta je šuštalo?
3: Veče je šuštalo kad se spuštalo, eto šta je šuštalo.

0: je pesma kratka, jer je bombona bila slatka.
1: A ša draga, deco, sedite i odmorite se. Sad ću da vam ispričam nešto, nešto što još uopšte niste čuli.
2: Ali još to nikada nismo čuli.
1: Jeste, nešto što nikada niste čuli. Evo ovako. Bio jednom jedan muž krokodil i njegova žena krokodilka. I oni su imali jednog sina
3: krokodakodila, krokodakodila.
1: Tišina! Niste čuli ovu varijantu. Dosta. I taj krokodokodil nije bio dobar. I njegov otac krokodil.
2: Ja ću da budu.
1: Dobro, tišina, Saša će biti krokodil. Odvede ga jednog dana u šumu da ga pojedu neke druge životinje, da. I jednog dana dođe jedan...
4: Miš.
1: A krokodokodil kaže tom mišu.
5: Pojedi me!
4: Ciju.
1: A miš se uplaši tog krokodokodilskog glasa i pobegne pod jedan list. A krokodokodil, mali...
6: Da, znam.
1: Kaže.
4: Ja sam mali miš.
1: Da.
7: Mišu, pojedi me, ja nisam bio dobar i sada neko treba da me pojede.
1: A miš kaže ispod onog lista.
4: Ne mogu da te pojedem, ne mogu da te pojedem.
7: A zašto ne možeš da me pojedeš, zašto ne možeš da me pojedeš?
4: Ma, zato što ne mogu, ma eto ti ne mogu. Ej. Znaš, jednom sam jeo jednog krokodila u jednoj šupi, ali to nije bio pravi krokodil, pa sam se ubo na jednu žicu.
7: Ubo na jednu žicu.
1: I miš ode i drugog dana dođe jedan mrav.
2: Evo ja ću da budem mrav.
1: Dobro.
2: Ja.
1: I sedne krokodokodilu na levu nogu, a krokodokodil kaže...
7: Mrave, pojedi me, ja nisam bio dobar i sada neko treba da me pojede.
1: A mrav kaže...
8: Gladan sam i hoću da te pojedem, ali kaži mi gde si.
7: Ha!
1: Nasmeja se krokodokodil.
7: Tu sam, ti sediš na mojoj nozi.
8: Jo, lepo, onda ću te pojesti od noge, da znaš.
7: Hvala ti i pojedi me cijeloga kad nisam bio dobar.
1: I tako je mrav jeo krokodokodila ceo dan, a kada je palo veče, krokodokodil pita mrava.
7: Mrave, jesi li me pojeo?
8: Nisam još, evo sad ću.
1: Dobro. A kada je prošao još jedan dan i još jedna noć, krokodokodil ponovo pita mrava.
4: Mrave.
7: Znam. Mrave, jesi li me pojeo?
1: A mravu dosadno da jede toliko krokodokodila, pa kaže.
8: Jao, jesam, pojeo sam te, sad možeš da ideš i u školu i kući i kuda hoćeš.
1: Hvala. I tako je krokodokodil otišao u kući i rekao da ga je mrav pojeo i da će od sad biti dobar. I verujte, deco, a i vi odrasli, bio je dobar i više ga nikada ni jedan mrav nije pojao.
2: Nije. Šta je ovo?
1: Jao.
2: Kiša opet.
1: Tip tap. Još jedna kap.
2: Tip tap.
9: Sve je pošlo naopačke za vrapce i mačke, kad je jesen okačila svoje žute značke.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Dobar dan, želi.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz.

0: su na određeni način arhitektonski primamljivi za komunikaciju sa širom publikom. Koliko nam to ili nedostaje ili imamo dovoljno kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i gradovi bosansko-hercegovački?
1: Pa evo ja se mogu recimo za mada sam bila i u Zagrebu sa divnim projektom, ali nekako sve više ili mi je možda sama muzejska institucija postala premala, pa da jednostavno te sve otvorene prostore zamišljam kao galeriju, kao jednu galeriju na otvorenom gdje umjetnost zapravo treba da bude i kultura dostupna svima. I mislim da je to super potez. Ja sam 2018. znači tad je malo su me ljudi čudno gledali kad se Kemo Monteno desio na otvorenom u Strossmayerovoj. Nije to bilo, da vam kažem, ni jednostavno i vječito je ta i neka borba i sa vjetrom i sa vremenskim nepogodama, ali eto, postamenti su dovoljno stabilni da nekako sam s te strane sigurna. Tako da ja uživam, a Tabija je, mislim, posebna inspiracija. To je opet neka druga dimenzija.
0: Da, na Tabiji je bilo još niz prikaza određenih scenskih aspekata koji čine pozorište od baleta, likova. Objedinula se tu i muzika na određeni način i sve to u stvari čini dosta primamljivim, ne samo dešavanja, ja kažem, u prostorima jednog grada. Zato više volim reći da grad diše.
1: Jeste. Mislim, po meni je to i pogotovo kad vi nakon tog napornog rada ugledate proizvod, mislim, jednostavno se on, evo, kad govorimo o Bijeloj Tabiji, o toj izložbi Bijela Tabija, pozornica pod otvorenim nebom, prirodno se uklopilo to zapravo, nije ništa nametnuto, nego je jednostavno kao da je sastavni dio toga i to je sjajno. A isti je slučaj i sa Strossmayerovom ulicom, a evo, prošle godine se desio jedan mali iskorak gdje sam izložbu Haldu Bešliću predstavila u bašti Hotela Evropa.
0: Izdvojila sam Bijelu Tabiju, ali uz spominjanje Keme, Indeksa, Halida, Strossmayerova dobiva sasvim druga značenja.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne

I ovoga puta sam odabrao nešto interesantno i nadam se da ćete biti zadovoljni izborom teme za emisiju Moje pjesme, moji snovi, te ostati sa nama do kraja.

0: po Bodi, onda Fadilu Ređiću i naravno Davorinu Popoviću.
1: Ispili smo zlatni pehar ljubavi sna.
2: Idi, idi. Davor je u stvari, kako kaže, on udahne, Bodo izdahne. Ova izdahne, Fadil uzme. Ovo ono, tako da je to jedan takav sklop bio. Davor, Fadila i Bode.
3: Način na koje Bodo svirao gitaru i način na koje Davorin pevao su bili vrlo specifični. Ta varijanta da oni u principu su negde u pop vodama, ali da prave izlete u psihodeliju, da te neke solaže budu fenomenalne, pogotovo za to doba i svetske i domaće scene, su, nemam pojma, pravili neki jako originalan amalgam.
4: Još dugo, dugo vremena će se analizirati cjelokupni, ali i pojedinačni rad svakog člana Indeksa. Tih godina Aleksandar Tomašević će zapisati.
5: Sjećamo se s početka 70. godina brojnih muzičkih happeninga, rock maratona koji su trajali i po više dana. To je bila atmosfera koja je neminovno morala utjecati na stvaranje autorskih i reproduktivnih ličnosti, klima koja je neosporno pogodovala i koja je morala da rezultira formiranjem novih grupa, ali istovremeno i stilskom uobličavanju dotadašnjih sastava.
4: Te godine u Sarajevo dolazi Zele Lipovača. Kako je ovaj grad djelovao na njega nakon dolaska, on kaže.
0: Sve je bilo puno opuštenije, puno zdravije, puno šarenije. I ja sjećam moj prvi dolazak u Sarajevo tu noć. Ja sam cijeli dan sam sjedio u parku šel. Ja sam imao neke rodbine u Sarajevo, njima se nisam ni javio. Za razliku od Zagreba, u tom periodu, u Sarajevu su bila vrata otvorena. Ja sam prvo upoznao, sreo sam u stvari Mirsu Ibrića, koji u to vrijeme radi u diskotonu. I on mi je rekao, daj dođi do diskotona, da vidimo, jer sam ja planirao dalje raditi.
4: Ono što će u narednom periodu uraditi, kod nekih će naići na odbojnost, dok će kod drugih biti objeručke prihvaćeno.
0: Mirza je super bio jedan lik. I on je mene jednostavno u tom periodu, to je bilo nekakva 79. 80. Ja sam već imao prvi album, ja sam već onako kao vrijedio kao neki autor koji nešto može napraviti. I onda sam htio da ja njemu napravim pjesmu. U tipa Šolić, Mišo Kovač, ne znam, nešto. Tako. U to vrijeme je bila popularna grupa Bonnie M na nekoj evropskoj razini. I ja sam to onako stalno tu i tamo znao poslušati i tako dalje. I onda je meni pala ideja, mi smo probali stvar, ja vidim, to njemu ide, jednostavno to je njegova laga. I onda smo rekli šta tekst, on je poznavao, ne znam kako, Marinu Tusaković.
6: I onda sam ja Mirzi rekla da ja ću poslati kazetu Marini da napiše tekst. I tako je to, tako je nastala u stvari Apsolutno tvoj. I Mirza je trebao pjevat sam pjesmu, čitavu. Znači bez, nije bilo uopšte zamišljeno da bude trio, ni djevojke, ništa. Borata je tad imao studio u stanu Ipeta Ivandića. To je na Dobrinji. Borata je rekao, čuj stari, ovo nikako ovako ne može, ja bi da pola snimaju djevojke, pola odgovore da bude. I onda je Borata je to napravio u stvari. Taj izgled, taj aranžman kakav je nastao Mirzino jato, to je napravio Nikola Borata.
0: Kad smo završili, Borata i ja, odnio sam u diskoton i on se to obili.
7: Još dvije kuće spilniče u Sarajevu, pa sam ono nosio u Jugoton, pa smo nosili, mislim, 12 kuća je tad bio u Jugoslaviji, diskografski. I sve su odbile. Čak i PGP je odbio u prvoj ponudi. Tek na drugi pokušaj, kada je Nikola Borata rekao, dajte, izdajte ovo, koliko najmanjim tiražom, najmanji tiraž je tad bio 3000. Tih 3000 proča se prodalo posle te emisije koje smo mi radili u Beogradu. To je bio Pop Express se zvao.
6: Onda su oni njemu našli u Beogradu neke dvije djevojke koje su plesale, ali one nisu znale pjevat. Tako da je to možda bio taj prvi neki taj nastup, ali to je bilo možda jedan nastup i neko slikanje, da bi vrlo brzo se ispostavilo da njemu trebaju žene

0: orkestre. Za jednog od stvaralaca koji će u Sarajevu provesti relativno kratko vrijeme, ime Esada Arnautalića ostaće trajno upamćeno.
1: Mogu da kažem jednu stvar, nek zna publika i gledalci. Da nije bilo Esada Arnautalića, ja nikada u životu ne bi naučio da pišem aranžman. Radeći, ne mislim na ti, sam ja komponovao radne pesme, ali sam pokušao da radim aranžmane za orkestra, pošto orkestra sve to prati. Moj prvi aranžman sam je donao u studiju kada je Esad s orkestrom uvežbavao neke pesme. Ja dam mu aranžman, on je otvorio, pogledao, uzeo pod cepo i bacio pred svima. To je za mene bio šok. Orkestar se smejao, naravno, ja bio klinac, tako sam počeo to radim. Okrenuo se, rekao mi je, ovako smeće da više ne doneseš. Ićeš da naučiš da pišeš, ali sa amaterima neću da radim. I to je za mene bio šok. I da sam ja potajno počeo, jer na akademiji nije bilo učenje pisanja aranžmana za revijski orkestar, za džez orkestar, to je klasika, ne vezi. I se hvalići tamo jednom producentu, Bracanoviću, pokojnom, koji mi je rekao, ne brini, ja ću te nabavim neke aranžmane, pa da kopiš, viš kako se to radim, Julio Marić i ostali, e sad kako piše, pa sve. I sam ja to uzeo, pa gledajući na to, na osnovu toga sam ja počeo da shvatim koncepciju aranžmana, kako se piše za duvače, kako za ovo, kako za ono. Da toga nije bilo, nikad ne bi naučio to da radim.
0: Možda je najbolje ovu priču o 70. godinama završiti razmišljanjima dvojice eminentnih autora koji kažu.
2: Sarajevska televizija u to vrijeme, a gledano i danas, zahvaljujući toj muzičkoj produkciji u okviru televizije, je to sve izninala, iznjegovala i zato je Sarajevo, zato je Sarajevo Sarajevo.
3: Ja sam uvijek imao poštovanje za to. Jer stvarno, uvijek sam mislio da je to jedno malo čudo koje se desilo, koje se ne događa često. Da iz jedne tako male sredine izađe toliko značajno.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ako ste tek sada uključili radio prijemnik, da kažem da je s nama i vama uvaženi primarius dr. Esad Bučuk, specijalist radiologije, subspecijalist ultrazvučne dijagnostike, čovjek koji se ultrazvukom bavi više od 4 decenije. Gospodin Bučuk, kako je to krenulo, da ponovimo gradivo? Mi se nismo odavno družili. Kako je krenula ljubav prema medicini?
1: Pa, da budem iskren.
0: Naravno, biti iskren.
1: Ja sam neke daleke godine trebao da polažem prijemni ispit na matematici u julu. I bio sam dobar matematičar, duga priča. Međutim, saznam da je 6. juna prijemni na medicinskom fakultetu. A ja sam uvijek u gimnaziji govorio, kad me neko pita šta ćeš dalje, da ja mogu sve. Meni je bilo potpuno svejedno, nije mi svejedno, bit će što bude, ali mogu sve. A pošto ja volim otići na more, duga priča i tako dalje, ja sam sebi rekao, pa idi na medicinski fakultet. Ovo nije lijepo što ja govorim, naspram možda neki kolega, neki se možda i ljute, ali ja sad pričam istinu.
0: Pa zašto ste iskreni?
1: Pa jeste, možda za to, vidite. I ja sam otišao tamo i dobro se sjećam, bila je Bobarević Blanka, ona je bila profesorca hemije tamo i nešto je ona mene simpatisala. Ja sam se nešto spremao, tako da skratim, ja njoj kažem, ja sam ovdje došao tako, baš ću kaže pogledat. I 3 dana kasnije vi ste primljeni. I ja nisam više ništa, otišao sam i tako dalje. Otišao sam na svoje planove dalje.
0: Da. No, doktore, poznajući vas, rekla sam već iz davnih ratnih godina, znajući da ste ljubitelji radija, kako to da niste otišli studirati možda novinarstvo, pa se baviti nekim voditeljskim poslom, a i jeste se bavili kroz svoju karijeru pa i tim poslom, ali da nije ta ljubav prevagnula?
1: Ali to ste dobro primijetili. Znate, ja sam bio više puta urednik na 3. programu Radio Sarajeva, pa na 2. programu. Pa da ne nabrajam imena sad tih ljudi, ima i ona, bio je list 3. programa, to je ovako debela knjiga i ona. Pa sam ja tamo držao, tako da, bile su konferencije o raku. Ja sam pozivao svoje profesore, da ih sad ne nabrajam. I tako da su bila je pokojna profesorica Jelena Đorđević, nju moram da ne pomijenim. I o njima moram da pomenem, jer ću se odmah nadovezati na što mi je jedan moj prijatelj Strinić, koji je negdje otišao u Njemačku, nikada ga više nisam ni vidio, nagovorio me da to ja pristupim tom konkursu. To je bio konkurs samo za jednu osobu iz svih zanimanja, znači medicina, poezija, arhitektura i tako dalje, da skratim. Ja sam to predao poslao, a to mi je ta profesorca napisala jednu lijepu preporuku. I ostalim sam preporuke. I 7 dana kasnije sam iz belgijske ambasade dobio avekle kompliment de l'ambasade Belgique i tako sam to se uključio u to i otišao skoro godinu dana na specijalizaciju.
0: Kako je bilo studiranje medicine u vaše vrijeme? Ako napravimo neku komparaciju, znajući da danas imamo i dosta privatnih fakulteta. U to vrijeme mislim da nitko od vas nije mogao

0: I tako izgleda Rijeka bez povratka kada slušate na valovima Federalnog radija. Nastavljamo naše druženje uz uvaženog gospodina Esada Bučuka, poznatog liječnika, radiologa. Gospodine Bučuk, koliko se često relaksirate uz ovako divne note?
1: Kad god ugrabim priliku, naročito u kasnim noćnim satima, pa to sam radio i kao student, imao sam ja neki svoje muzikalije, uređaje, uvijek sam ja toga.
0: Sada ste me podsjetili kad kažete u kasnim noćnim satima. Znam da ste se družili sa pokojnim Zoranom Kapetanovićem.
1: Da, to je, ja se moram malo vratiti da nešto na tu temu. Vidite, to je bilo vrijeme u Jugoslaviji kada je radio program Sarajevski se završavao u ponoć. Iza toga je išla himna i šum, završavalo se. Onda je Zoran Kapetanović osnovao ponoćni program i to je trajao od 12 do 5 ujutro. A posle toga je, sticajem okolnosti, jednom je mene pozvao sa mojim pločama i posle sam stalno se u to uključio, barem povremeno tako. Mislim, on je, ona ima jedna zanimljivost tamo, kako to, ja sam ove neke ploče prikazivao, neke stvari koje sam i večeras odatle nešto će biti od tih melodija, i onda u nekom taksiju par dana kasnije s nekim sam čovjekom nešto pričao i ta kaže, slušaj Bučuk, trebaš to da uradiš ovo ono, a okrene se taksista, kaže, a jel vam onaj Bučuk što mi slušamo ponoćni program, jel vam on neki rod?
0: Ljudi prepoznaju glas, znate, ne trebate biti vizualni u sredini u kojoj jeste, ako imate neku specifičnost u sebi, a imate specifičnu boju glasa, što je nekako svojstveno za radijske ljude. No, doktore Bučuk, kako ste dobili priliku za stručno usavršavanje u Belgiji?
1: Kažem vam, to je potpuno slučajno bilo, ja sam se borio sa tim fizičarem, mojim prijateljem, vam kažem, od tog nema ništa. On je navalio, a on je otišao 1991. u Njemačku, više se nikad nije vratio, nismo se nikad vidjeli. Tako da je to posve slučajno bilo.
0: I što vas je tamo najviše impresioniralo?
1: Mislite na ultrazvuku?
0: Da.
1: Pa ja sam uvijek volio nešto da eksperimentiram, a to je bio tada eksperiment. Znate, tada se žuč gledala, pa po 15 minuta žučna kesa se gledala. Problem je bio u tome što hirurzi nisu vjerovali, da ne nabrajam imena tih velikih profesora iz tog vremena, nikoga. Oni su, na primjer, govorili meni, nemoj nam ništa tu pisati, samo reci ima li kamen ili nema kamen u žuči.

0: Međutim, to je čitava jedna škola kroz koju sam prošao, u kojoj ima opis i zaključak. A ovo govorim zbog toga što mi se danas ponekad desi neki nalazi od nekih mojih dragih kolega u kojima nema zaključka, ali da. To je priča druga.
1: Da, no koliko je bila razlika između europskih centara i naših ustanova u to vrijeme?
0: Pa ja mislim da je bila ogromna.
1: Da.
0: Evo na osnovu čega. Ja sam u Belgiji imao onaj jedan natpis, na meni je pisalo na reveru, Medicin Sirni Meler, znači to je gostujući doktor, i bolnica ima 12 spratova, svaki sprat ima svoju specijalizaciju, radiologija je prvi sprat, i svaki ima svoju sekretaricu i tamo ima onaj za kopiranje aparata. To je bilo ono vrijeme, to je bilo vrijeme bez mobitela, to je bilo jedno drugo vrijeme. I svaki od posjetilaca ima pravo na dan da kopira, da uzme u sekretarici takozvani counter i da ode do aparata, da ušteka counter i da otpuca 50 stranica na taj dan.
1: E, mi tako imamo danas u RTV domu kauntere.
0: E, vidite, to je bila godina 84.
1: Da, da.
0: E, sad, na te kauntere, međutim, ja sam tu, moram vam reći ovdje, ja kad sam tamo došao, tamo se radilo od 9 do 5. I ljekar specijalizant, on drži ono svoje 15 minuta, a profesor Julian Striven, direktor, ako pođe minutu, kaže otravaj i napušta, on je dobio minus jer je ostalo se previše od 15 minuta. A mene su poslali na radiološki dijagnostički ultrazvuk, to sam natražio, ali ja nisam znao da ta klinika radi, radiolozi radi ginekološki ultrazvuk. Ja to nisam znao. I ja u jedan sat krenem u grad da kupujem, jer u ono vrijeme mi nismo imali budilnik. Ja krenuo da kupim budilnik, sad budilnik, to nije postojalo kod nas u to vrijeme. U to je mene bio veliko otkriće. A onda me susreti glavna sestra, pita, a gdje ćete? Ja se vratim i tamo je bio jedan doktor, on je danas naravno u penziji, puno je mlađi od mene bio, kaže on, a ja uđem u prostoriju, on gleda trudnicu i tamo su sve na standardnu devijaciju, slike, nadlaktica, podlaktica, noga i tako dalje, da se ovako izražavam. Na jednu njega zovne telefon, on odi i kaže, kolega, nastavite. Ja sam bio sam mokar.
1: Da.
0: I onda duga, da skratim ovu priču, zovne na direktora radiologije da mu to ispričao, kaže on, kolega, nismo vas zato poslali, napadne me. Međutim, ja sam morao da se prilagodim i bio je tamo profesor Rodeš, koga Amerikanci zovu, koji je napisao knjigu, i onda sam ga zamolio za tu knjigu, onda sam ja svaki dan išao na razne spratove da po 50 otpucam, i tu knjigu i dan danas imam. U njoj je 99 ili 95% isto koji u današnjim knjigama. Toliko.
1: Da, doktor Vučuk, 4 godine je nekad mnogo, a da kažemo 4 decenije, to je baš jedan pozamašan broj godina. Što se najviše promijenilo u posljednjih 40 godina kada je ultrazvuk u pitanju?
0: Ja kažem, tu je najvažnija rezolucija slike. Mada mi imamo, zavisi, imamo odlične aparate, ja radim u Eurofarmu. Mi imamo odlične aparate, inače ovo društvo ima dobre aparate. Međutim, ja kao ekspert za ultrazvuk ne bi sad da nazovem, da navedem koja je najbolja svjetska firma, to ja neću reći, ali ću reći da nema mnogo onih od 20 MHz. A sa 20 MHz sam gledao aparate i predavanja na svjetskom kongresu profesora Bruni Fornađa u Kopenhagenu, imam to, on je već tada imao 20 MHz. A kad je bila?
1: Da.
0: Tako da.
1: Jesu li današnji uređaji koji jesu dostupni olakšali posao radiolozima?
0: Apsolutno. Oni su olakšali posao radiolozima, mada danas se dešava jedna druga stvar, da mnogi uzmaju ultrazvuk da radi. I dobro se sjećam jednom prilikom, već tada pred rat, bio je došao profesor svjetske radiologije iz Pittsburgha i nekomu je postavio pitanje, treba da radi ultrazvuk. Je li to pripada radiologiji ili to pripada nekim drugim? On kaže da je profesionalno na radiologiji jer se to tiče svih zraka i vrsta, pa i neionizirajući, ali kaže, mogu svi da radi, a pacijent će prepoznati ko je profesionalan, a ko je nekad, ono što bi rekli, kabinetski, pa da radi novo, pa ću na vrat

0: to ovamo. Tako je on rekao.
1: Je li to deficitarno zanimanje?
0: Pa možda i jest. Ja ne bih htio da sam decidan u ovom trenutku, da ja nešto tu dajem neka svoja mišljenja. Ja smatram da je to danas deficitarno pitanje, bez obzira što je to toliko rašireno, taj ultrazvuk, ali je radiolog, ultrasoničar, deficitarno razumijevanje.
1: Koliko može postojati opasnost da se liječnik previše osloni na tehnologiju?
0: To je jedno široko pitanje. A sad, sa ovim pitanjem, vi mene možda možete, ja vas mogu povezati sa PET skenerom. Mm-hmm. Evo zašto. Malo je poznato da, ja ću reći jednu stvar. PET skener, to je pozitron elektron tomografiji, tu ima i zračenje, tu se...
1: Je li to jako zračenje?
0: To je jako, tu ne može trudnica i tako dalje, to je jako zračenje. Međutim, on ima svoje kontrastno sredstvo. Mm-hmm. Kontrastno sredstvo je izotop, ali izotop mora imati kratki poluživot. Ja sam bio u Belgiji, pa sam bio tamo fasciniran. Ovdje mi se ponekad učini da nisu fascinirani s tim. Dugo mi je to pitanje bilo u glavi.
1: Ovdje izgleda samo onkološki pacijenti, mogu završim,
0: PET-CT. Da, tu se vidi i Alzheimer, tu se vidi epilepsija, onkologija. Ne ulazim ja u ove detalje. Nego samo da vam kažem, ovdje u Belgiji ima 7 centrala, atomski akcelerator, i oni imaju izvore takvi izotopa. Kako? Pa zato što je to...
1: Sad biste trebali pojasniti onima koji ne znaju fiziku što je izotop.
0: Ne, ovo samo dvije reči ću reći. Pošto ima 7, a to je zemlja manja od Bosne, znači sve to blizu, i začasno dođe izotop sa kratkim poluživotom i vi imate fantastičnu sliku. Sad, mi imamo, ja ću biti otvoren, nama je daleko Turska, a u Turske nam dolazi. Iz Budimpešte je možda slično ili ne, ali tu ima još i Evropska unija i granica i tako dalje. Tu mi ne možemo nikako dobiti izotop sa kratkim poluživotom. Ja sad imamo i u Mostaru, ja ne govorim ni protiv ni za bilo koga, ali mi jednostavno nemamo mogućnost da dobijemo kratki poluživot jer je to sve predaleko.
1: Da.
0: A onda se dođe i do pogrešnog mišljenja. Ja znam kolega, nisu oni više živi, tako duga je priča, nedavno su, tako dalje, umrli, tako dalje, neki koji su govorili, nejasna je slika meni. Pa i jeste nejasna, što je duži poluživot, ona je nejasnija. Ali kako ćete vi komparirati kad niste nikad niti vidjeli kratki poluživot, jer ga niste mogli dobiti? Ali ja ovo ne kritikujem nikoga, nego samo
1: objašnjam.
0: Dobro,
1: može li, je li možda malo indiskretno pitanje, jeste li vi ikad osobno bili podvrgnuti PET-CT-u?
0: PET-CT, ja sam, kad je on startovao, u Belgiji je startovao 85. u Philipsu, profesorica Danielle Balleriot, koja je poslije bila predsjednica tog udruženja Evrope, je mene odvela u Eindhoven da ja budem u eksperimentalnoj grupi, da mi pregledaju mozak, imam ja to.
1: Imate vi mozga? Puno, hvala Bogu.
0: Pa ja se nadam.
1: Da, imate, hvala Bogu. I što kažu tamo za vaš mozak?
0: Pa to je davno bilo, to je 85.
1: I kako je to bilo tada? A i pa, danas ste vi spremni divni.
0: A možete misliti, to je 85. godina. Pa poslije sam bio ja povodom ovog ili onog isto tako i ovdje. Ne kudim ja nikog ovdje. Ovdje su jako dobri ljekari, taj PET-CT i tako dalje, nije to tako. Ali ja sam, kako bih rekao, ja pokušavam da kompariram. Tamo sam imao to, a ovamo imam to. Vi morate imati na dva mjesta, pa onda komparirate. Ako nemate na dva mjesta, ne komparirate. Ali osnov u kratkom poluživotu tog izotopa.
1: Ja mogu misliti da su oni tamo u Francuskoj već, gdje ste to bili, u vašem mozgu pronašli tamo jedan kutak gdje voli radio, drugi kutak voli umjetnost, treći kutak medicinu, pa tamo novinarstvo, pisanje, jednu multimedijalnu ličnost.
0: Ne znam to.
1: Evo, ja to nekako ovako procjenjem. Poštovani slušatelji, zaista je divno družiti se s uvaženim liječnikom, gospodinom Esadom Bučukom. Iskustvo je najbolji učitelj medicine, ali samo onda kada je praćeno stalnim učenjem, a kao što čujemo, uvaženi doktor Bučuk je zaista učio i evo uči cijeli svoj život. Idemo sada čuti jednu krasnu romansu. It is a fine romance.
0: Marilyn Monroe.
1: Da, naravno, dočujemo.

0: zvuko, 5CT tehnologije. Doktore Bučuk, kad ste spomenuli ovo vrijeme, neko kaže to je politika, ali i vi ste bili dijelom politike, bili ste konzulom našim u Francuskoj.
1: A jeste, to je
0: kako to?
1: Pa tu je bio je neki poziv, neko me je pozvao da li bi bio, tako da sam primljen u Ministarstvo vanjskih poslova 96. godine, 97. godine. I onda sam poslije otišao za prvog sekretara u francuskom ambasadu, nakon svi ti obuka, tamo imate, nije tu baš. I onda poslije kad sam se vratio, bio sam ministar savjetnik opet u Francuskoj, pa onda otpravnih poslova kad je bin Laden napravio teroristički akt. I poslije toga sam opet bio ponovo konzul.
0: Da, da. Biste li se opet vratili u takvu sferu života?
1: Ma, da vam kažem pravo, mene to interesuje. Ja sam inače i prevoditelj za francuski jezik u Ministarstvu vanjskih poslova. Ja imam rješenje Ivanića, ministra, kome piše da je Bučuk sad prevoditelj za
0: francuski. Znači li to da s jeseni, kada krenu izbori i okončaju se, vas možemo vidjeti u nekoj diplomatskoj sferi?
1: Pa, zavisi od političara.
0: Jel se smatrate da ste dijelom politike prošloga vremena?
1: Ne, ne, da vam kažem. Ja smatram da sam dijelom politike ovog vremena.
0: I što znači?
1: Pa to znači, ja mislim da sam u toku.
0: Šta nam možete obećati? Evo, a da još niste negdje na nekoj listi ili nešto?
1: Teško je obećati jer to je dosta tu hipotetičnog, ali što bi rekli na engleskom, I do my best.
0: Pa dobro, znam, radite najbolje, a ultrazvuk sam po sebi ima predikciju.
1: Ima,
0: politika ima predikciju.
1: Pa ima, čovjek pokušava da bude
0: napraviti bolje. Komparaciju.
1: Da, ja želim da bude bolje i ovako i onako, pa eto, to su neka u meni nastojanja i tako, znate.
0: Koliko vam je taj diplomatski svijet osigurao i obogatio život susretima koje pamtite?
1: Pa, mnogo. Mogu vam reći, recimo, to u Parizu, to je, ja sam tamo bio sam.
0: Da.
1: Tako da je u stvari cijeli dan ja sam radio.
0: Mm-hmm.
1: Meni se znalo, tamo to vrijeme nije bilo, recimo, bilo je trenutaka, da ne navodim imena, da nema šofera u ambasadi, pa sam ja bio i šofer u ambasadi.
0: Joj, vi ste strašni.
1: Pa onda kad je jedan ambasador, nije bitno koji, radio sam sa više, kad je išao do gospodina Žiraka u Palais de Matignon, pitao me da li bi ja vozio. Naravno da bi ja vozio. Što se mene tiče, meni je to odlično. A onda smo ušli, pošto sam ja bio ministar savjetnik, ja, Francuzi su me pustili da idem sa ambasadorom i onda kad smo ušli, u jednoj sali je bio Žirak, a ovaj ambasador, neću da navodim ime.
0: Dobro.
1: Oni se valjda i od ranije poznaju. I onda je on meni, baš mi je kaže, drago da ste vi postali ambasador, kaže Širak. A ambasador, i onda on kreni prema njemu, prema Širaku, ja sam ovamo ne stanio, a onda se okreni ambasador i kaže, ovo je moj saradnik, doktor Bučuk. I kako Širak pogleda, ja onda priđem, on kaže, kako ste doktore? S tim vez sam ja napisao oslobođenje. Kad je umru, da je u San Siplis, bit će misa zadušnica sutradan ujutru u Parizu oslobođenje.
0: Da. No, jeste li vi ikada vodili svoj dnevnik života?
1: Pa nemam vremena za to.
0: Niste imali?
1: Nemam vremena za to. Imam jedno 20 emisija na televiziji, Francuskoj i Belgiji, i na radiju, i u novinama, La Libre Belgique, Liger, La Benevolencia, Peuple Libre, Journal de Soir, sve su to stvari. Ja imam umrlo jednu arhivu, u stvari, ja imam uspomene.
0: E, to je lijepo kad nosite uspomene.
1: To je tu.
0: Živite osjećanje. Uspomene nekad mogu doći kao vid meditacije, jel da?
1: Apsolutno se slažem, da, sama da. Opet.
0: Ma da, naravno, kao vid meditacije, prisjećajući se lijepih trenutaka u ovom životu koji je nekad potežak, moramo biti

0: iskreni. Doktore Bučuk, je li bilo situacija kada je pravovremena dijagnoza spasila nekome život?
1: Naravno, bilo je takve situacija. To pripada, to ja mislim svaki lekar će reći.
0: Da.
1: To je dio medicine i to je neoborivo.
0: Da, da. Što vas i danas najviše fascinira u medicini?
1: Da vam kažem, taj kontakt sa čovjekom gdje vas pita i vi mu pomažete i vi trebate da mu pomognete i možete da mu pomognete i da je čovjek zadovoljan, ne zadovoljan u smislu tog, nego dok on ono svoje govori i ono, ja njemu se da se to na kraju krajeva slaži.
0: Da, da.
1: Tu se stekne. Ja to povjerenje vidim, ma ja ne znam smiju li ovo reći.
0: Pokušajte.
1: Na primjer, kad sad neko, recimo neka gospodična je bila na prijegledu i tako dalje, ona pruži ruku kad odlazi. Ja mislim da nikad neće pružiti ruku ako nije zadovoljna.
0: Da, to ste observirali tako.
1: Jeste. Jer mislim...
0: A vidite, to je bitno, to je psihološki moment.
1: Jer znate šta, to rukovanje, mm-hmm. rukovanje je pozdrav, tu svako zna. Ali ono je više rukovanje izraženo kod muškaraca.
0: Mm-hmm.
1: Mnogo više. Mislim, žene se rukuju.
0: Pa i nije baš, bilo je muškaraca kojima sam se htjela rukovat, on se izmaknuo.
1: E to je bio neki drugi muškarac.
0: Ne znam šta mu je.
1: Ne znam o tome
0: ništa. Prepao sam mene nešto.
1: E to ne znam. Ali ja govorim o jednom običajnom odnosu. Obično, nezadovoljna žena ne pruža ruku.
0: Mm-hmm.
1: To je moj zaključak.
0: Znate što kad smo...
1: Samo inicijativno.
0: Da, tog dodira rukom, rukovanja, jeli već. Nema mi ništa gore, kad se s nekim rukujete i ovlašano prstima vas dotakne. Ma stegni ruku da znam da postojiš.
1: E to jel sad,
0: tako?
1: To sad
0: da ta... To je logika pozdrava, upita, kad se s nekim rukujete, da se osjeti ta snaga, jer ne pružate ruku tek tako, nego ono, znak zahvalnosti, prijateljstva ili nečeg.
1: Znate, vidite, ja imam ispred sebe protokol, ja tamo pišem ime, prezime, gdje radi, ne znam, adresa i ostalo.
0: I ubilježite, jel vas
1: sve
0: moram, pozdravio rukom?
1: Ne, ja sve to moram uraditi. Znači, ja imam i tu posla. I sad sam ja završio, kad sam ja završio, ne dođe, ja pruži ruku.
0: Mm-hmm.
1: Pa meni je to apsolutni dokaz, ne zadovoljno, zar ne?
0: Naravno, slažem se, doktore. U pravu ste. S nama i vama, doktor Esad Bučuk, moramo reći, poštovani slušatelji, da imamo i poziv slušatelja. Dobre večer. Dobre večer. Halo?
2: Dobre večer.
0: Dobre večer.
2: Pozdrav svima od Branka s istočne strane Odra.
0: Hvala lijepa, gospodine Branko, kako ste?
2: Pozdrav doktoru, hvala na pitanje, kako ste vi?
0: Evo, mogli bi bolje, ali dobro je. Koje su godine, dobro je.
2: Sjetih se ja bontona, znate, po bontonu imamo i sarajevski, beogradski, zagrebački, ostali. Muškarac prvi ne pruža ženi ruku, ali ako žena pruži njemu, on prihvata pozdrav. Neki dan mi jedna doktorica veterine pružala ruku i ja to primijetim, međutim ona je gledala pacijenta, a se doktori su takvi. Nego kad voli Merlin Moro, zaborav ja njenom penčaru, Chanel se zove, ispričat o Chanel 5, priču koju sam čuo na federal, ne, na radiju BH, radio znači sijati značiti. Kao Merlin Moro prije filmske karijere slikala se u Evinom kostimu. I onda jedan novinar, kad je već bila filmska diva, kaže joj, a šta ste vi tad imali na sebi? A ona kaže, Chanel 5.
0: dobro, Branko, baš dobro.
2: Svako dobro vam želim, pozdrav vama i slušalce,
0: Hvala lijepa, hvala. Bio je ovo naš slušatelj Branko s nama i vama, doktor Esad Bučuk. A ovo što slijedi je jedna fina kompozicija, naravno, koju nam je večeras ove noći darovao doktor Bučuk. Happy birthday, Mr. President. Ili tako?
1: Merlin Monroe.
0: E, opet što vi volite Merlin Monroe?
1: Pa to je slučajno, sam tu ploču pronašao, ja imam oko 2000 tih ploča.
0: Evo. Nadam se da nećemo više slušati Merlin, nešto ćemo kasnije, idemo nešto
1: tako
0: drugo.
1: Tako je.
0: Hvala vam, režije, idemo čuti.
3: Mr. President, Marilyn Monroe.

0: pregled, to se zove samo pregled. Mm-hmm. I razmatra kakav je to život ženije ako će ona samo sebe da pipa svaki dan. I ja uvažavam ono u Belgiji i u Francuskoj što sam vidio, a to je da ono što ja ovdje činim, a to je žena kad se kupa, ona će sama, nju će sama ruka da se sapunja i stavlja to, ovaj, pere, nešto će ne ići pod ruku, neku promjenu, bilo kakve vrste, da li će nešto zaboliti ili nešto biti pod rukom. Mm-hmm. Ja svakom dam telefon pacijentu, svakom pacijentu svoj mobitel, da može biti pregledan isti dan. E, to je u kontekstu tog vašeg pitanja.
1: Da.
0: A, neko dođe da pogleda trbuh, a da nema nikakav razlog, znate, to se, to i danas bilo tako, na to sam ja navikao. Znači, to ne utiče na te ljude, na cijenima različitih pacijenata, različitih viđenja stvari, tako da ne mogu izlačiti neki zaključak.
1: Ili zdravlje skupo, doktor?
0: Pa, ja mislim da u današnje uslovima u kojima smo, skupo je, s obzirom na da primanja, inflaciju i tako dalje.
1: Da. No, ono što je sigurno, svaki stres ili neki teži događaj u životu se reflektira nekako prema štitnoj žlijezdi, tako, glandulu tiroidi.
0: Apsolutno.
1: Recite nam, kada je prvi put pregledati štitnu žlijezdu?
0: Ona se može gledati i gleda se u svakom dobu. Znači, a ona...
1: I kod muškarca i kod žena.
0: Pa jeste, s tim što je više patologije, odnosno više problema kod žena, jer su one osjetljivije, subtilnije. Evo jedan podatak, ona iz one bivše države Jugoslavije, ženama je bilo i tada poznato da na jednog muškarca 7 žena boluje vezano za štitnjaču.
1: Da, da.
0: I onda je bilo zabranjeno ženama raditi po noći. Mm-hmm. I žena koja je morala da radi po noći, ona je morala, poslodavac je morao da traži odobrenje od resornog ministarstva. To u stvari samo govori odgovor na to. To ne odgovor na
1: to. Imamo poziv. Dobar večer.
2: Dobar večer, zovem iz Tuzle.
1: Izvolite, moje poštovanje.
2: Mnogo pozdrava vašem doktoru.
1: Hvala.
2: I želim jednu informaciju, jedan savjet.
0: Izvolite, slušam vas.
2: Poštovani doktore, dobro večer. Skoro sam radio abdomen stomaka i jetra mi je uveličana 19 cm, koliko oni tu su nju za tako obilježili šta ja znam. Da li je to preopasno ili trebam da vidim šta dalje da radi?
0: Uradite sve jetrene probe. Sve jetrene probe uradite. Dođite na ultrazvuk, pa ćemo vidjeti za dalje. Jer ja mislim da je prvi tu ultrazvuk, naravno, nakon ovog vaših, vi ste vjerovatno i bili na ultrazvuku, pa je neko to vidio. Međutim, sad ja ne znam detalje kako je izgledala ta jetra, ne mogu da dam neki svoj sud o nečemu što nemam dovoljno podataka. Ali prvo ide, znači, to, iza toga treba bi da imam određene još podatke.
1: Koliko imate godina?
2: 64.
0: Ma da. Mada nije meni to ključno, ja ljude ne gledam po tome. Ovaj, tu treba da se vidi i druge stvari, da znam. Jer,
2: može li jedno privatno pitanje?
0: Izvolite, samo izvolite.
2: Nek traje dok im traje.
0: Izvolite.
2: Imate li familiju u Tuzli, Bučehova je profesor što je bio?
0: To su me i danas pacijenti pitali, nemam nikog. Ali kad već spominjete familiju, ja ću vam reći da su svi Bučici iz sela Starog Slanog kod Treminja i da ih ima preko 5000, tako im piše u njegovom klubu, Bučuk u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da, posle sam ja...
1: Jeste vi rođeni iz Sarajlija?
0: Ja sam rođen u Sarajevu, a moj otac je rođen u Sadiku, u Trebinju.
2: Mm-hmm. E, ja sam vezan za Mostar, a evo me u Tuzli, ovdje vezan preko mame.
0: Da, da. Da, da.
1: Lijepo. Da, je li vam fino uz naš problem?
2: Hvala vam, sestro. Ovakav program nam dajete, dovozite takve ugledne ljude.
1: Hvala vam lijepa. Sad ste mi bili kao u ordinaciji ovdje, doktore, meni hvala vam, sestro. Hvala vama.

0: Hvala vam, zdravi bili neke
1: vestrešnje. Hvala vam što ste se uključili u program.
0: 455-171-172-033 predznak za Sarajevo, doktor Esad Bučuk s nama i vama poznati je radiolog, ultrasoničar, ali ja znam da pored ove krasne glazbe koju je večeras donio nama uvaženi doktor Bučuk, u Sarajevu postoji, ja ne znam, doktore, moram vam nešto ponuditi iz naših prostora, s našeg područja. Klapa nota, jeste li čuli za tu klapu notu? Jeste čuli?
1: Nisam.
0: E sad ćete čuti. I kompozicija Bez tebe da čujemo. Evo, klapa nota inače priređuje novu izvedbu svoje nove pjesme, pa evo da čujemo, to je naša sarajevska klapa s mirisom mora. Evo da čujemo.

0: A možete misliti klapa iz Sarajeva.
1: Tačno, ja sam se osjećao kao da ja imam ti dalmatinskih...
0: Osjetim ja to.
1: Ja sam vam tio to reći, pa ajde, mislim, evo ću sam.
0: Baš lijepo. Spomenuli ste Slano, je li tako nešto ste razli?
1: Ne, to Trebinje. Zove Staro Slano, je selo kod Trebinja.
0: Ali eto, blizu je mora, Dubrovnik je tu.
1: Pa jeste, to je 20 km.
0: Ma da, vidite kako je to blizu.
1: Mediteranska klima, paklene vrućine.
0: Da. Doktore Buču, koliko često boravite u Hercegovini?
1: Pa rijetko. Odavno nisam tamo bio.
0: Gdje ljetujete?
1: Ja sam na Braču i Hvaru.
0: Krasno.
1: 20 i više godina.
0: Imate nešto svoje?
1: Ništa, ja sam, ništa. Ja sam, ne smijem se reći, ma reći ću, proletir.
0: Neka. Proletiri svih zemalja u jedinosti. Ima nas više, jel?
1: To se ne slaže, jer ne vidim proletera takve vrste.
0: Genijalni ste. No, doktore Bučuk, vrijeme koje danas posvetimo svom zdravlju često nam sutra vrati godine kvalitetnog života. Je li tako?
1: Pa jeste.
0: Kako vi to meni kratko odgovarate, pa jeste. Dobro, koji simptome ljudi najčešće ignoriraju? Jeste li možda primijetili neke?
1: Ja sam u stvari konkretan. Mene dolazi zbog bolova tu. Uglavnom je to ili zbog toglavice, desestice, da ne nabrajam te simptome. I tako da ja konkretno očekujem da mi se objasni i onda da postupi.
0: Naravno. Koliko rano otkrivanje bolesti povećava šansu za izlječenje?
1: Pa to je apsolutno jasno da to povećava šansu u svakom slučaju. I kod onih bezazlenih i kod onih, da ne nabrajam kojih, apsolutno se slaže s vama da je to neophodna stvar, mislim. Ne, to
0: da, doktor Bučuk, kad kažem koliko rano otkrivanje bolesti povećava šansu za izlječenjem, strah se smanjuje znanjem, normalno, yes. Zato je razgovor između liječnika i pacijenta
1: da.
0: Prvi korak ka ozdravljenju, je li tako, kao što sam rekla.
1: Da.
0: Kako se manifestira taj strah u susretu s radiologom? Jeste li možda zabilježili te neke trenutke?
1: Pa, da vam kažem, tu neko dođe i pita, jeste li vi radiolog? Onda se neki se povjeravaju, znate, ja ne znam, smijem li ispričati priču?
0: Nemojte samo imena.
1: Ne, naravno,
0: nisam. Pa priče, pričajte.
1: Vidite, dolazi meni čovjek...
0: Šta kaže?
1: Da pregleda štitnjaču. To je, mislim, i to baš ima
0: problem. Ja se ispričavam, znam da kažem kolegi, ispod stola mi je neki kabel, ja ne smijem da mrda, da me ne bi struja kakva ovdje zveknula, imam neku fobiju, ja vas molim samo da uzmete, ispričavam se, budete tu, jer ne znam što ja znam, šta se ovo vuče dolje. E, hvala vam, naš dragi Almirče, to, hvala puno, a to je od slušalica, izvolite.
1: Znate, neobičajno je da uđe čovjek i da meni počne svoju priču, on priča privatni život, zato što je, to mi je negdje to je ostalo.
0: Da, da.
1: Ja takve ljude saslušavam, bez obzira što ima neko, pa će od ozdo meni sestre da telefoniraju, je li izašao ili izašao, to, ja posvetim pažnju kad treba. I znate šta mi je rekao?
0: Kaže,
1: ja sam bio u Zavidovićima, imam 200 kamiona, preduzeće i tako dalje, razveden.
0: I reče i da je razveden.
1: Razveden, jeste. I ima kćerku i sina. Kćerka je sa ženom, a sin je kod njega radio. I kaže, ja sam u jednom trenutku jako poslovan, dobar čovjek, imam, nabraja on svašta.
0: Dobro.
1: I savio neku pomoć se iznoji i tako. Kaže ona, i onda sam ja, kaže, eto tako, prenesem ja svo vlasništvo na sina. I poslije toga moj sin kaže meni, tata, eno ti tamo vrata. I poslije, kaže, sin doveo mamu tu i sestru, oni rade, taj čovjek se više meni nije pojavio tu, ali taj štitnjač, ja tu vežem za tu štitnjaču.
0: Upravo tako, a vi ste dijelom tu i psiholog. Zar ne, slušate tu priču?
1: Pa ispalo je tako. A ja ću vam reći, kad već tako vi spominjete, znate šta, ja sam imao na studiju, bio je profesor Nedo Zec. To je bio najpoznatiji, da sam ja pročitao, to tvrde meni i psihijatri. I on je, kratko, on je poslije bio, poslije njega rimski, jer on je umro. Mislim, u to vrijeme.
0: Bila je

0: ovamo na prvom mjestu odgovor za to, pa mi pravimo vještačku inteligenciju.
1: Pa eto, kažu, u posljednje vrijeme kad se supružnici počinju svađati, kaže, idi tamo malo sa umjetnom, se posveđaj pa dođi kuće.
0: Pa znate zašto, ja mislim, jer neko je kad je radio tu inteligenciju, on je nju napunio sa svim mogućim situacijama na tu temu. Toliko mnogo da vi čak i da sve znate situacije, vaš mozak ne bi to mogao da obradi u trenu pa da to kaže tom pacijentu.
1: Znate, neki dan mi je slušatelj nazvao i kaže, pokušavao se umjetnom razgovarati, pa mu izgleda kao neka velika mahalša, sve zna o njemu.
0: Pa, to su ušle te neke informacije.
1: Šta je to?
0: Ba, da vam kažem, čovjek je masu situacija stavio na raspolaganje vještačkoj inteligenciji koja je munjevta, preblaga je riječ munjevta.
1: Da.
0: I onda ona iz toga, možda bi mi sve to tako zaključili, sigurno bismo zaključili.
1: Da.
0: Kad bi mi mogli u djeliću sekunde milion stvari da obradimo pa da kažemo. Znači, to smo opet mi što smo napravili, sebe ubrzali.
1: Doktore Bučuk, evo, sve hoću da pričam o medicini, a vidim da ste veliki frankofonist i sama volim francuski jezik. Otkud ta ljubav toliko za francuski jezik? Koji još jezik govorite?
0: Da vam kažem, ja engleski se služim i govorim, ne smatram da sam tu, ono što bi rekli, onaj, neki najbolji na svijetu, ali održavao sam predavanje recimo na engleskom jeziku u Francuskoj kad su došli studenti iz Amerike, rotarski, rotari, pošto su oni svi bili, onda sam ja na jednom počeo da govorim engleski, nekako mi je pošlo za ruku.
1: Da, da. No, volite li poeziju francusku, nekog pjesnika francuskog?
0: Da.
1: Biste li nam nešto kazivali možda na francuskom jeziku, neku kratku pjesmu?
0: Hoćete da ovo kaže?
1: Pa ja hoću.
0: Venez-vous, Julie, apprendre la victoire. Mais plutôt les effets de contrat de fait. Rome ne point se jette où mon fils est sans vie. Mille de nos remparts comme moi l'on peut voir. Duga je to priča.
1: S'il vous plaît, traduit pour notre écoute.
0: Da, kažem, to je jedan stari stih iz Francuske koji govori o, koji je mene ostao u glavi još iz gimnazije.
1: Govori
0: o? Ja sam imao, govori o Rimljanima, da su više, svi smo mogli vidjeti sa zidina i tako dalje. To je samo jedan kontekst nečega, ali to je meni ostalo još iz gimnazije. Ja sam imao neke dobre profesore, rekao, Pisarević Danku, koja je mene to tako... Ona je, znači šta je radila? Ona donosi da treći raz gimnazije, donosi novine francuske, da svak nosi svoju novinu kući i da to pripremi i govori. Ja sam dobio novinu na kojem je bio naslov Koča Popović, vice-prezident de la République de Jugoslavije. I tako je meni ostalo tada, ja ništa nisam da je potpredsjednik Jugoslavije.
1: Lijepo, lijepo s vama razgovarati. Kako je vama večeras u našem studiju?
0: Ja sam osjećala ovdje kao kod kuće.
1: Kad ste posljednji put bili na nekom radiju, u nekoj radiopostaji?
0: Pa nisam ovaj posljednji neko. Ma ja sam bio sam na radio M. Ma bio sam više na televiziji.
1: Da. A recite mi, kako gledate na svakodnevno na ove podcaste koji se javljaju?
0: Ja mislim da je to dobro.
1: Dobro, jel?
0: Ja mislim da je to dobro, ljudi moraju nečim i da se bavi. Jer vidite, mi smo danas prestali s knjigama, mi se bavimo internetom, djeca nam po školama čitaju knjige na način da pročitaju samo sadržaje knjige na internetu i s tim stiže u školu. Ja neću dati zaključak iz toga nikako. A onda mi se svi družimo preko Vibera, a ja smatram da je ključna ljudska riječ, negdje kafana, ulica i tako dalje, pa ako to ne može, onda preko telefona. Ali preko Vibera pisat, ja mislim da je to odumiranje prijateljstva.
1: Zašto se sve na neki način virtualiziralo?
0: Pa tako smo krenuli.
1: Obitelji su virtualne, druženja, susreći. Ima li u Sarajevu još onih sastajanja, primjera radi, evo, vaše generacije? Ima. Da možete sjesti i popričati.
0: Ima.

0: Lito vaš tekst.
1: Jako ste me dirnuli sa vašim izborom. Kad bi ja birao, ja bi to izabrao, a nisam znao ni da ste izabrali. Ovo nije pripremljeno bilo ranije. Da vam kažem pravo, ja sam tim, to je jedan potpuno apolitičan tekst, koji može se predstaviti politički.
0: Tako je.
1: Ali sam ja rekao, to sad vi ste samo dali to, pa ja ne mogu sad to cijelo, ali mislim da je jer naslov tog teksta je bio Jugoslavija je završila u Sarajevu i ona je tu kod vječne vatre.
0: Ali je Sarajevo duboko u vama cijeli vaš život.
1: Pa jeste, to je to. Htio sam da kažem da, jer evo sad, ovo nije politika, ali eto u štampi se pojavi da su na primjer u Sarajevo mnogi odselili, da to nije ono Sarajevo koje je bilo i tako dalje, ali ja mislim da ova ideja što niste sad to tu pročitali, ako ja u tom tu tekstu...
0: Ovo je samo jedan ulomak vašeg pisanja.
1: Pa to je objavilo portal Sarajevo. Prije toga jedna novina odbila da tu, ma naravno neću navesti tu novinu, a ključna novina u Sarajevu. A onda je to objavila Kanada, prepisali su iz Sarajevo. Sarajevo, pa je meni jedan moj prijatelj iz Kanade, iz Vancouvera, to čitao.
0: Eto vidite. Doktor Bučuk, sada bih malo o nekim možda privatnim stvarima. Kako izgleda vaš jedan radni dan?
1: O, on je...
0: Je li prepun?
1: Pa ne znam, ne smijem ni atributirati to, ne smijem to baš ja da ja procijenim, ali ću reći, na primjer, ja počinjem u 8 i vratim se kući oko 6.
0: Cijeli dan. Imate li vremena za hobije, ako imate hobije?
1: E, pa hobije, da vam kažem, to je opet moja muzika, ali to je duga priča. Ja ću reći, a moram reći, ja ne znam, jeste, vi se bavite i muzikom, znate.
0: Ma ja vam svašta i pletim, ja sam
1: recimo, kod mene
0: ručak pravim, nećete vjerovati,
1: evo ovi tonci što me tamo slušaju, vidim ih, ja ne znam da li su čuli za Onkyo. Ovo nije reklama, jer ovdje nema poznat Onkyo nikako u Sarajevu, to sam ja uspio nabaviti, tu je to priča. Od prošle godine ima Onkyo u Zagrebu i ima Onkyo u Beogradu. A ja sam sa tim bio fasciniran i kad sam bio u Belgiji i uvijek mi je bio problem to nabaviti, jer to je...
0: Pa šta je to?
1: Da vam kažem, to mi je amplituner pojačao sa HDMI konekcijama, sa najsavremenijim konekcijama, vi na njega možete povezati kompjutere, DVD, gramofone, magnetofone, sve što god, projektore, koji to, on to na 7 zvučnika, ali je zvuk THX, a THX zvuk je u Kinepolisu.
0: Vidite vidite kako vi to sve znate. Zaista ste svestrani. Koje knjige ostavile najviše traga na vas u životu koji ste pročitali? Mora biti neka koje se, postoje knjige kojima se vraćamo po 2-3 puta.
1: Znate šta je, moj otac je osnovao izdavačko preduzeće Svjetlost. On je dobio 6. aprilsku nagradu 67. na tu temu, a on je poslije toga završio, je njega nisu poslali u penziju, nego je on živio do smrti do 81. godine u stalnom radnom odnosu u Svjetlosti u antikvarnici gdje je on tražio. A rezultat toga je što sam ja moram biti iskren.
0: Da.
1: Ja znam, ja sam otiđu, ja sam stalno bio u toj antikvarnici i ja sam čitao knjige u WC-u.
0: Ja.
1: A u to vrijeme, to je, neko je bio, neko je procurio, pa sam ja htio da se tučem koji je to rekao, jer to se nije... A danas gledam, pa to se i danas radi.
0: Pa jest.
1: Danas to više nije uopšte. Onako kako sam ja onda bio ratoboran, to je užasno. Hoću da kažem, odgovor na ono vaše pitanje. Ja sam imao oko 3000 knjiga. Ja imam tu sliku, naravno, ne mogu to ne pokazati, gdje ja sam ispred tih knjiga i meni su u Lugavinu, gdje sam ja stanovao, dolazila djeca koja su imala sve jedinice. Ja se dobro sjećam, jednog njega više ne viđamo, se zvao Bajrović Sulejman, bio jedan negativac. On meni dođe na vrata, daje mi knjigu da čitam. ja nju

0: mu dadi knjigu, meni oni recimo nešto, on nikad vrati knjigu, on je čitao knjige, a imao je sve jedinice i tako dalje.
1: Ma ja, doktore Bučuk, evo sad već spomenuli ste vašeg oca, koji savjet ste dobili, a nikada ga niste zaboravili?
0: E, to su dva savjeta. Jedan, u stvari, jedan je savjet, nikad nemoj pričat šta je drugi pričao.
1: Mm.
0: I najbolje je sa svojih 10 prstiju.
1: Za radit.
0: Za sve.
1: Da ne ovisite nijekom, jel tako?
0: On je mislio na to da, znate, kad imate lutrija, ne znam, onakvi poslovi, to se odnosi na jedan svoj lični ljudski rad i to je to.
1: Obično liječnici kada osnuju svoju obitelj nekako gledaju da im i djeca budu liječnici. Ne samo liječnici, ako je profesor, bit će profesor. Rijetkost je da odstupaju od svoga zvanja, neka se produži to pleme. Kako je to kod vas?
0: Kod mene to nije.
1: Nije, jel? Dakle, otišli su u druge sfere, jel?
0: Jeste, moj sin završava sad, evo, pri kraju je sasvim na Burču, grafički dizajn. I on ima smisla za to. On ima, ja imam za sve što smisla, ali on je tu bolji za to nego ja. Jer ja sjećam kad je to sve počeo. Naprimjer, ne znam, treba nešto. Mi smo išli, na Trbević da bi on ujutru 5 sati neku zraku uhvatio kroz neku kap tamo negdje i tako dalje. Pa evo i sad ima neka izložba na Burču gdje meni kaže moj rođak Nedžad Begović, ima, kaže, tvoja slika na izložbi. A ja sam nešto mu sinu glumio, a ja kaže, Nedžade, ba mi smo slični, samo smo mi na raznim fahovima. A ja sam stvarno dobro to nešto glumio i sad je ta tamo moja slika. Tako dalje, u gro planu, vezano za neku temu i tako.
1: Rekli smo malo prije da ćemo se u odmaku emisije dotaknuti i nogometa. Sutra naša reprezentacija nastupa u igri svojoj. Kakvi su vaši pogledi?
0: Ja bih rekao, drago mi je da ste me to pitali. Ja sam fasciniran sa slikom i izjavom Jovije Lukića. To je tako jedan normalan, fin mladić, odgojen kakog nisam sreo, a da ugledam sliku takvu i one riječi takve.
1: Pa recite šta reče.
0: Pa on je, ako smijem, ne volim prepričavanje.
1: A ja, vi ono ne volite pričati šta je drugi rekao.
0: Pa jeste to, ali ovo je jako bitno. On je u stvari rekao, otprilike sad ću ja to banalizovat kad ja onda kažem, on nije tako lijepo to. On je drugčije to rekao, on kaže, kao dječak sam sanjao da budem u reprezentaciji, da uradim nešto za svoju zemlju, da dam taj go, ja sad nemam riječi za ovo, sve sam dao, sad mogu da umrijem, ali to nije tako rečeno, ovo je vrlo loše što sam ja ne znam to interpretirati, ali takvu izjavu.
1: A ste ga parafrazirali, ali nešto? Niste ga mogli citirati?
0: Pa nije mogu, on je pročitao sam na to, ja sam...
1: Ali lijepo rečeno, zaista lijepo rečeno.
0: Jeste.
1: Recite mi, jeste li poput onih navijača, pa i žene jako puno navijaju kada krene naša reprezentacija, poraste taj adrenalin?
0: Apsolutno.
1: Kako se pripremite za gledanje jedne takve utakmice na jednom ovako?
0: Mogu vam reći šta će se desiti sutra.
1: Recite, jeste covidovitima.
0: Ja ću vam, ne govorim o sportu, nego o ovom mom pregledu. Vidite ovo, bilo je sporno ko će to davati. Jer danas pitanje tog novca i plaćanja i sad je to federalna televizija. To
1: naša,
0: daje,
1: jedna i jedina.
0: Međutim, nažalost, pošto sam ja tu malo, ono nije HD tehnika. Ono nije, ono se ne daje u HD tehnici, a moj sin je perfekcionista. U
1: čemu se daje?
0: Sad ću vam reći, ja ću sad reći ovo. On je uzeo svoj mobitel, kaže meni, ja ću ovo sad gasit i sad ću ti dat HD hrvatski koji je zatamljen ekran. Kako je on to uspio, ja ne znam. I mi smo gledali u HD tenici, slika kristalno jasna, naravno tu je sada izveštač iz Zagreba, i mi smo gledali cijelu ta

0: Uvaženi gospodine Bučuk, hvala vam na izdvojenom vremenu, iskrenosti i mudrosti koju ste podijelili s našim slušateljima. Želimo vam mnogo zdravlja, uspjeha i novih profesionalnih i životnih radosti.
1: Hvala i vama. Jednako želim da nastavite i vi u vašem stilu. Ja sam impresioniran vašom načinom govora, dikcijom. Vrlo, vrlo lijepo, molim vas, još, bis.
0: Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji, zdravlje je najveće bogatstvo koje posjedujemo. Čuvajmo ga svakog dana, ne samo kada se pojavi problem. Brinite o sebi, osluškujte svoje tijelo, njegujte dobre ljude oko sebe i ne zaboravite. Znanje, dobrota i humanost vrijednosti su koje uvijek ostavljaju trag. Hvala vam na pozornosti i povjerenju. Ostanite uz naš program, uz sve ono što emitira Federalna radio televizija i plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje. Večeras sam bila počašćena što je s nama i vama bio uvaženi primarius dr. Esad Bučuk, istaknuti radiolog i subspecijalist ultrazvučne dijagnostike. Ovu emisiju večeras je tonski maestralno realizirao moj dragi kolega Almir Hadžimović. I prije no što se oprostimo uz našu odjevnu kompoziciju, u tehničkoj kontroli nas je bodrio Nirhad Ganjgo i Dejan Stejskal. Dakle, obojica su nas bodrila. Emisiju potpisuje, uređuje i vodi Jasna Primorac. Nadam se ako Bog da i sljedeći put. Hvala vam lijepa za pozornost. Neka vas sreća prati i naravno kontrolirajte svoje zdravlje jer svima nama je potrebno. Zdravlje nema cijenu, a znanje nema zamjenu. Medicina produžava život godinama, ali ljudskost tim godinama daje smisao. Laka vam i mirna noć. J'avais envie de te revoir.
2: Finalement, on ne s'est jamais quitté. C'est la vie qui nous a séparés.
3: C'est vrai. Moi, j'y pense encore. À nos dîners en amoureux, à ces bouquets de fleurs, à tous ces télégrammes. On dit que la passion, ça n'arrive qu'une fois. Tu aimais l'amour dangereux, toi.
2: J'ai l'impression qu'il va pleuvoir.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radiodrama. Repriza.
1: Mirko Kovač. Pukotina.
2: Nećeš? Gdje si te okrenuo, Zavišiću?
3: Izletniče, gotovo da si me uplašio. Idem da vidim Feka.
2: Došao si kao naručen. Taman sam mislio da šaljem patrolu da te nađe.
3: Zašto patrolu?
2: Dobro, jesi li čuo za Feka?
3: A šta? Šta je bilo s njim?
2: A obesio se.
3: O, šališ se.
2: Sa smrću se nije žaliti, pa čak i kad crkne ovakva protuha. Obesio se preksinoć u 2:30. Ajde, ajde. Ajde, uđi ovam. Ajde. Pogledaj, pogledaj, molim te, šta je ovog džubreta naneo ovde?
3: To su knjige.
2: A to je džubre, kažem te. Evo, pogledaj. Sve su umazane i govnjive. Evo, evo vidi, tu je nešto dopisivano i prepravljano. Popet, brisano i žvrljano. E, budala nije imala pametnijeg posla. Nego čujem... Da si išao kod njega?

0: se smrkava. Odavno nisam doživeo ovako crnu noć i potpuni mrak. Od detinjstva. Tada smo sedeli na verandi i čekali da se nebo ospe zvezdama. U krevet smo odlazili u spoj zrikavaca i majčin blagoslov, anđeli s vama. Zapravo, otkud ja ovde s ovim čudnim čovjekom? Šta ima da mi kaže, šta želim čuti od njega? Strpi se, strpi se i veruj da nijedan trenutak nije iskupljen.
1: Da?
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Eto, a pravo da vam kažem, nisam se mnogo ni namučio da bi vas našao.
1: Uđite, uđite.
0: Hvala.
1: Mnogo mi znači što ste me posetili.
0: Mogu li da sednem ovde?
1: Izvolite. Izvinite, izgledam baš najbolje, ja bled i spin, znate. Jako malo spavam. Bila bi mi potrebna najmanje tri života da završim započeti posao.
0: A recite mi, mogu li ja ovde da se...
1: Prostite, evo ovde. Evo, znam, tesno je.
0: Jeste,
1: ali to je sve što imam. Sva moja sirotinja.
0: Evo,
1: ali ovo što je ovde, ostaće, jeli.
0: Znate šta?
1: Izvolite.
0: Da li biste vi malo otvorili prozor, jel... Ovaj, pretoplo je.
1: Svakako, odmah ću ja. Gradski oci ukinuli su mi struju. Radim u šteriku i karbitnjaču. Znate, u ovom gradu svi mi žele smrt. Samo nemojte misliti da se žalim na njih. Jer bih tako ispao nezadovoljan, a ja to, hvala Bogu, nisam. Čovjek sam velike radne energije, ne izgledam tako. Turoban sam, žalostan. Gnjavim vas?
0: Ne, najmanje. Samo, ovdje je kod vas mračno
1: da,
0: i pored sveća.
1: Da, kasnije ću upaliti lampu. Ona može da obasja samo ono što nam je potrebno. Drugo sve vidimo i znamo, ili tako?
0: Da.
1: Moje misli su najbistrije u mraku.
0: A, danas ste mi rekli da pišete knjige.
1: Ne znam šta da kažem. Pišem i ne pišem. Bolje reći da spajam, odnosno da se spajam sa tuđim knjigama.
0: Da se spajam? To je neobično.
1: Nije neobično. Vidite, u knjigama se javljaju pukotine, pa makar ih napisao Flaubert ili Gogol. Znam da je nezahvalno što to radim, ali imam potrebu da dopunim i dometnem tamo gde zjapi. Pa čak i da ostranim ono što mi se čini da nije u redu.

0: ili da jednu reč zamenim drugom. A sada ću da uždijem sveću i da vam to pokažem na primjeru vaše knjige. Da, gde sam ostavio šibicu.
1: A, izvinite, a kako je moja knjiga dospjela do vas? A?
0: Kako? Samo da znate, velika je čast kad knjiga dospe u moje ruke. Ono što ja obradim svrstano je u večnost. A za dalju sudbinu možda je odgovoran samo još Bog.
1: Pa, moja je knjiga u neku ruku sukces de skandale.
0: Upravo zato, vidite. Dospela je u moje ruke zahvaljujući onima koji je blate jer ne znaju šta je u njoj. To njima nije povereno da znaju. Kada sam je uzeo, bio sam postaknut kao nikad. Predano sam radio loveći one misli koje su vama umakle.
1: I mislite da ste uredili kako valja?
0: Pokazat ću vam. Vidite, dobro je da ste prihvatili moj poziv, jer kako biste znali gde sedi onaj koji razume vaš jezik, onaj koji vaš neuspeh doživljava kao svoj. I meni je dato da preuzmem sve na sebe i bol drugoga, a nikoga ne silim da trpi umjesto mene.
1: Neobičan književnik. Kako samo vešto lista moju knjigu. Njegov rukopis udenut svuda između redova. Izvija se ukoso u svim pravcima i na svim belinama. Ispunjava svaki čisti kutak. Kakva je to sudbina spojila nas dvojicu u ovoj ćeliji?
0: Čudno, jel da? Vidite, i šta kažete?
1: Da. Vama je potrebna, izgleda, samo gumica i olovka.
0: I spoznaja, intuitivna spoznaja, vizionarski polet duše. Vidite, ako Bog ima 100 imena, 99 su epiteti, a 100. ime je skriveno i dostupno samo retkima.
1: A takvi se mogu na prste nabrojati.
0: Vama ovo može izgledati suludo, a ja mislim da sam obdaren posebnom milošću da živim život velikih, da mislim njihove misli i razumem ih.
1: I sve ovo što je ovde već je ispisano.
0: Započeto ili obrađeno, ali nije sve dovršeno. Ovde postoji samo jedna čista knjiga. Vidite... To me muči, jer ne može biti da je savršena.
1: Recite mi, koja je to knjiga?
0: O tome ćemo drugi put. A vidite, sada bih želeo da vam se predstavim, da stisnete moju šapu. Ja sam Fehko.
1: Pa vi mene već poznajete.
0: Možda je naopako, što se tek sad predstavljam. Ali ima još jedno pravilo. Onaj koji priča, skriva lice svoje.
1: A, izvinite, da li ste išli u verske škole?
0: Pardon, davno, davno još, dok je babo želeo da postanem učen čovek. Vidite, nisam ga obradovao, utekao sam. Babo je samo rekao šteta i preporučio mi ono što je prva Božja zapoved u islamu. Čitaj. I evo sam ga poslušao. Ovde je, vidite, sve pročitano.
1: Pročitano i ispravljeno, je li
0: da,
1: tako?
0: Da, možda. Ako sam stvari razumeo. Molim vas, sad mi recite, gnjavim li vas? Mislim, ova moja priča. Prekinut ću ja lako.
1: Ne, nipošto. Ja baš upravo želim sve da čujem.
0: Ma, nema tu ništa. A to što ima, može... Stati na jedan list papira i vidite, stalo je.
2: Fehko Jančić, pol muški, godina rođenja 26. Sami kraj marta.

0: gde je ona lepa Ruskinja? Jančiću, ne viđam je s tobom, da nije nešto puklo.
1: Nije, druže poručniče, baš je sve u najboljem redu.
0: Pa što je onda otišla u Sovjetski savez?
1: Da se porodi.
0: Da se porodi?
1: Da.
0: Ma šta mi veliš? Ovde se kao niko još nije porodio. Ovde se ljudi ne rađaju, a? Ne zasmejavaj me, Fehko. I ne laži da je otišla da se porodi.
1: Zbog toga je otišla, poručniče. U Moskvi joj radi sestra kao lekar.
0: Pa je li nešto ponijela kad je otišla?
1: Ništa osim deteta u utrobi.
0: Tako, dakle. Samo je dete u utrobi odnela.
1: Samo dete u utrobi.
0: A neke skice o novim modelima naših jedrilica, planove o vojnoj sili?
1: Ne znam što bi to nosila, poručniče, i od koga bi to mogla dobiti?
0: Pa od ljubavnika. Od koga drugog?
1: Vi kao da se naslađujete, poručniče. Ubiste me, čoveče, ubiste me!
0: Ubite tvoj prijatelj Ignac Rumi, a ne ja. I tvoja žena Raisa.
2: Prebacit ćemo...
0: Ne veruj nikome, Fehko. Sad kad lete glave.
2: ...za 5% i krečane za 5%. Gradačac 3. juna. Akcija za uništavanje gubara u ovom srezu otpočela je 24. maja. U akciji učestvuje čitavo stanovništvo ovoga kraja, pa i pioniri osnovnih škola. Ovaj srez spada među najugroženije u našoj republici. U akciju su se naročito istakli pioniri osnovnih škola. Među njima je razvijeno i takmičenje u sakupljanju čaura gubara, s tim da se vodi evidencija o broju uništenih čaura. Započeta akcija se neće prekidati do konačnog uništenja gubara.
1: Da, tvrdih li cigareta, za Boga. Biste li ovo mogli da nastavite i bez mene? Predviđate li dalji tok?
3: Da. To ne bi više bila ta priča, znaš.
1: Ne, ne. Ne bi, to je tačno.
3: Baš su tvrde.
1: Da. Jer ovo je, vidite, đavolja priča. Samo previše zalazim u pojedinosti.
3: A u stvari, bez toga ne bi valjalo. Za Ignaca Rumija pretpostavljate...
1: Da. Nije bio Raisin ljubavnik.
3: Ni 5 minuta, pretpostavljam.
1: Ja sam se toga dana pojavio kod njega. Prestrašio se. Mora da sam izgledao kao sablast. Malo sam se okrepio, a onda mu sve potanko ispričao. Saslušao je pažljivo, a nije bilo potrebno da opovrgava laž. Pričajući tu besmislenu intrigu, sve mi je postalo jasno. Shvatili smo obojica da su mnogi zabrljali da više verujemo Staljinu i kad nije u pravu nego njima. Te noći rešili smo da bežimo preko granice, uvereni da ćemo za 3 sedmice biti u Moskvi. Da.
4: Rezolucija Informbiroa od 28. juna 1948. godine.
5: Građani Jugoslavije,
6: uspjela revija
5: pozivate se da prisilite svoju vladu da se pokori Sovjetskom savezu, a ako jugoslovenska vlada
6: urezivanje
5: to
6: odbije, neka je narod smeni i postavi novu boginja. Vladu. Izvršit će se ove godine u vremenu od 7. do zaključno 15. juna. Juče poslije podne održana je u okviru Dječje nedjelje na inicijativu gradskog odbora AFŽ-a revija Dobro i pravilno odnjegovane djece. Na reviji je učestvovao veliki broj majki sa malom djecom od 3 godine. Reviju je otvorila drugarica Adela Drašković, predsjednica gradskog odbora Antifašističkog fronta žena, koja je, pozdravivši sve prisutne, istakla značaj održavanja ove revije, koja treba da prikaže napore naših majki, domaćica i trudbenica.
7: Fehko Jančić?
3: Ja sam.
7: Ja sam poručnik Mihaljo Rože iz centralnog AVO-a. Alam Dedelmi, Ostalj.
8: Odgovoran sam za sve. Ako sada naredim da te vrati...

0: Te bit ćeš prebačen preko granice kao kofer.
1: Nisam bežao da bi me vraćali. Želim što pre u Moskvu.
0: A vidiš, ja ti savjetujem da se upišeš za sledovanje zimske odeće. Ovdje u Mađarskoj zime su ljute, zubate, a predviđaju da će ove godine mraz čupati meso sa kostiju. Obezbedi se ti, momče, a put do Moskve je dug.
1: A što treba da radim?
0: Potpisat ćeš ovaj papir. Uz zimsku odeću dobijaš 400 forinti i dva pakovanja cigareta od po 50 komada.
1: I to je sve?
0: Da. Da. I napiši svoju kratku biografiju i iznesi politička uverenja. Navratit ću kroz dva dana.
2: Još nešto, još nešto.
0: Tvoj prijatelj Ignac Rumi je također uspeo da se prebaci. Sada je već u Pešti.

0: Ajde, ulazi.
1: Očekivao sam Mihalja Rožu.
0: Ja ti nisam dovoljno dobar, jel?
1: Ne, nisam rekao.
0: Josip Vereš. Tako se ovde zovem. A Roža nas čeka tamo. Na. Ajde, popij.
1: Hvala.
0: Tako. Vidiš, putujemo noću zato što nam je dan kratak. Ne stižemo sve.
1: Sve jedno mi je. Čak mi i raduje. Daleko je Moskva.
0: Moskva, jel?
1: Da.
0: Nije trebalo, Jančiću, da ti ideš u Moskvu, kad će ti Moskva biti tamo kod vas za mjesec dana. Umjesto da si tamo i da spremaš doček, a ti kukaš za ženom. Ajde, de, u Pešti će ti biti sasvim dobro. Bićeš smešten u hotelu Nemzeti, soba broj 14. Rano sutra bit ćemo primljeni u Centralni komitet Mađarske partije trudbenika. Slušaj.
1: Da.
0: Evo ti isprave na ime Ištvan Gobo, a evo i 2.500 forinti. Ajde, popijemo.
1: A znate li možda...
0: Sad dosta. Dosta.
2: Počinje kiša. Sve manje razumem svoj položaj. Zašto sam krenuo na ovaj put? Kuda bežim? I gde ću stići? Ima li povratka? Neki zvuk uvek odbrojava dane. Šta se može? Život se svakodnevno skraćuje. A zvižduk kaže, prošlo je nešto.
0: Hteo si nešto da pitaš, Gobo, a? Hajde, pitaj.
1: Hteo sam vas pitati za Ignaca Rumija.
0: Ignaca Rumi? Jel znaš da je prebegao?
1: Znam.
0: Ta je preleteo granicu u jedrilici orao. Njegova ptičurina spustila se u selo Gara srez Bačalmaš.
1: Da, ali čuo sam da je već u Pešti.
0: Vidi, vidi. Momak previše zna, a, jeli? Krval je taj Rumin. Doleteo na krilima, a sad stanuje u ulici Košut Lajoša, rejon Pešti Rek. To su luksuzni stanovi koji su nekad pripadali Hortijevoj buržuaziji. Samo zna se i ko može dobiti

0: I takav stan. A Ignac... Ignac je to postigao jer ima u glavi.
1: Taj ima u glavi, kaže, a kucka prstom po svojoj tikvi. Ne podnosim ovakve ljude. Fehko, ne veruj ovom čoveku.
2: Povezat ćete me sa Ignacom?
0: No, nije to tako lako. Neće to ići tako kako ti misliš. Ignac je na terenu u Nađkanjiži. Sve što mogu da ti učinim, to je da sutra nazovemo hotel Panoniju. Tamo je njegov štab.
2: Kakav štab?
0: Momče, mi se ovde spremamo za rat. Eto. Rekao sam ti što ne bih smeo. Rekao sam i previše. Ajde. Ajde, pi. Pi.
1: Naliva se kako to čini nesrećnici.
0: Daj ovo.
1: Oni što pate zbog nečega. To je sve povezano sa đavolom.

0: Pajančiću ili Gobo, kako hoćeš. Sviđa ti se Pešta?
1: Sviđa ti se Pešta, i hotel je lep.
0: Privikavaj se, privikavaj. Uskoro ćeš biti najmlađi komandant vazduhoplovnih jedinica.
1: A nije to za mene, Roža, i ne bavim se politikom.
0: Hmm?
1: Hvala na ponudi, ali ja bih produžio za Moskvu.
0: Ti si komunista, jeli?
1: Jesam.
0: Onda se ti baviš politikom čim ti partija ukazuje poverenje. Sada je tvoja partija ovde. I nisi ti pobegao što si lud za Mađarskom ili Sovjetskim savezom ili za Raisom. Ti si pobegao jer si komunista. Pravi komunista. Tako vas je već počela hajka na takve kao ti, a vode je uglavnom sumnjivi ljudi koji svoje neke grehove iskupljuju. Pogledaj.
1: Ignac Rumi. To je moj prijatelj.
0: Znam. Znam, znam, čitaj.
1: Sve veći broj oficira beži iz jugoslavenske armije, a najbrojniji su oni koji su se školovali u Sovjetskom savezu.
0: Uh-huh.
1: Među brojnim ovih dana su prešli granicu i Ignac Rumi, Fehko Jančić.
0: Uh-huh.
1: Pa to je Ignac pisao.
0: Naravno, naravno, vidiš potpis. A i od tebe se to očekuje.
1: Ali nikad nisam pisao za novine.
0: To je bar lako. Ništa ne lažeš, govoriš samo istinu. Dezertiranje, raspad vojske, Tito i njegova klika su agenti imperializma, shvataš?
1: Shvatam, ali...
0: Nema, ali... Sutra dolazim po tekst. Već je najavljen za broj koji izlazi u srijedu.
1: U redu. Pristajem. Moram se iščupati iz kanđi koje sam upao. Čitav moj intimni život podređen je drugim silama. Možda je kasno. Već sam se upleo kao pile u kućine. Da im kažem zbog čega sam u stvari pobegao. Ali kako? Ono što mi je na duši moram da prikrivam. Tadar ovoj nisu mjesta stradanja duše. Čudim se prijatelju Ignacu. Tako nešto nije spojivo sa njegovom prirodom uzdržanog i odmerenog čovjeka.
2: Ja ću otvoriti ovom prozoru.
3: Možete. Vidite, bio sam izgubio svaku nadu da ću doći do Moskve i pronaći Raisu. I šta mi je preostalo? Samo ubistvo.
2: Pa sad, koliko ja znam, Bog takve radnje zabranjuje.
3: Da, zato sam i odustao. Samoubistvo je loše mišljenje o Bogu.

0: To ste dosta točno rekli.
1: Šta mislite da se razilazimo? Kasno je, a?
0: E pa, volio bih da čujem još o tom tekstu. Jeste li ga napisali?
1: Dobro. Odmah da vam kažem, nisam. Razmislio sam i odustao. Vidite, nisam bio u stanju. Nisam mogao, a to što su mi oni poturili, nisam hteo da potpišem. Onda sam za rožu ispao izrod, a ostale sam razočarao. Svog prijatelja Ignaca izneverio, kako oni rekoše, ogradio se od njega i uterao ga u laž. A od moje Raise udaljio se tisuće i tisuće vrsta. Da.
0: Znači, na tome se završilo?
1: O, ne, ne. Ni slučajno. Negde iza ponoći agenti upadaju u moju sobu. Šta mislite, ko ih vodi?
0: Josip Veriš.
1: Tačno. Onda vi sve znate. Da kažem još samo ovo. Znate li šta je uradio kad je ušao u moju sobu?
0: Ne, ne znam.
1: Najprije se ispišao u lavabo.
2: Ti si Ištvan Gobo?
3: Da, to mi ime.
2: Svinjo izdajnička. Prolazim! Prolazim!
4: Raisa, hladno mi je, gde si, Raisa, vode,
2: Feko.
4: Hladno mi je.
2: Feko, prijatelju, u logoru su, u logoru za internice Tolonhaz. Feko, čuješ li? Čuješ li, Feko?
4: Koji je dan? Gde sam?
2: Petak, petak, Feko. Prebacili su nas u Dite Fogas.
4: A ko si ti?
2: Ignac. Ignac Rumi, tvoj prijatelj, Feko. Zar me ne prepoznaješ?
4: Ovo je turski zatvor.
5: Kakav turski zatvor? Kakvi bakrači? Ovo je džehenem.
4: Kakav je ovo broj, Ignace?
5: Nije broj, prijatelju. To si sad ti. 747D663.
4: A šta si ti?
5: 747D664. Dobio sam danas sledovanje cigareta. Mamo 10 komada, uzmi.
1: Aj, otkad nisam zapalio. Ignac, da te pitam nešto. Jesi li napisao onaj tekst u Sabat Nepu?
5: Ne misliš valjda da jesu.
1: Uvijek sam ti vjerovao. Pitam onako.
5: Pa da spavamo, Feko. Sutra nam je suđenje.

0: Feko.
1: Doživotno.
0: Doživotno nas dvojica zajedno.
1: Znaš li gdje nas prebacuju?
0: Ne znam. Znam samo da se gradi neko poljoprivredno dobro.
1: Postavljali smo beton

0: betonske stubove. Tačno 292 betonska stuba, a na svakom stubu broj. Na jednom je bio broj 747D664.
1: Ignac Rumi.
0: Čuo sam jednog dana graju, onda pucanj jedan pa drugi. Straža nas je upozorila da ostanemo na svojim mestima. Neko mi je šapnuo. Bili su Ignaca.
1: A na ostalim stubovima bili su također brojevi?
0: Da. Svaki je stub bio nečiji nadgrobnik. To je bilo lakše nego da se leševi vuku rakoš kerestur. Uostalom, čovjek je mušica sve jedno i gde ugine.
1: Jeste li nekad ponovo bili tamo?
0: Nisam. Čuo sam samo da je to sada veliko poljoprivredno dobro, da se bave izvozom i da su njihovi proizvodi cenjeni u Evropi. A, da. Da. Jednog dana stigao je kamion pun novih zatvorenika. Među njima bio je i Josip Vereš. Unakažen, podnadutog lica, propao.
2: Ma stanite! Stanite, pa ovo je nesporazum! Ej, nosite ruke sa mene! E, pa ovo je neka greška! Pa ja sam od uvijek radio za NKVD!
0: Ja sam Vereša zakopao i bilo mi ga je žao. Kada sam ga zagrnuo, nisam pljunuo. Nisam se naslađivao. Pomalo se ponavljala ista priča još od detinjstva. Kogod je meni naneo bol ili zadao udarac, sustigla ga je kazna, a da tome nisam doprineo. Čak i svog zlotvora i neprijatelja nisam nikada prokleo.
3: Januara 1956. godine objavljena je amnestija za sve jugoslovenske državljane. Fejko Jančić dolazi u Sarajevo negdje s proleća, a odatle motornim vozom kreće za Trebinje. U vozu iza sedišta nalazi Kuran, koji je neko zaboravio. Nasumice otvara knjigu i čita. Ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći, opet ćete samo kratko uživati. Po dolasku u Trebinje smestio se u roditeljskoj kući.
0: Kasno je.
1: Jesu li vas ovdje gnjavili?
0: Mislite kad sam se vratio?
1: Da, kad ste se vratili.
0: Ne, nisu, baš ništa. Nisu tražili da se posipam pepelom. Proveo sam 24 sata u istražnom zatvoru i to je sve.
1: A onda ste odmah prionuli na posao.
0: Kako bi drugčije nastala ova biblioteka? Najprije skupljanje, a vidite onda odbir. Evo tu su klasici, a ima i anonimnih pisaca koji su nekad u vlastitoj nakladi ili bilo kako štampali neku svoju knjižicu. Evo, sve je to uređeno i pripremljeno.
1: Da,
0: samo da se objavi. Biblioteku sam nazvao Pukotine.
1: I od mene se očekuje da procenim i da kažem svoje.
0: I da to objavite. I ne tražim u tome slavu. Dovoljno je da stoji. Uradio Fehko Jančić. A sad mi recite iskreno, je li ovo ludost? To je ono zbog čega sam vas molio da dođete.
1: Pa, Fehko, boga mi, ludost je. Umjesto da pišete o sebi, znate, ljudski život je pukotina, a knjige ostavite na miru. To su kosti.
0: Mislite da sam luđan?
1: Ne mislim to.
0: A što me onda gurate u razočarenje?
1: Pa vidite, ja vas podstičem da napišete ispoved.
0: Tako vi mislite. A šta sad? Možda je od svega ostala želja da još jednom vidim Arslanagića most. Ali mogu samo da maštam o tome. Mrtvi ne hodaju, kao što znate. Mrtvi su mrtvi.

0: ove sve. To je i kraj priče. Sada se rastajemo. Vi ste rekli svoje, a ja sam čuo i razumeo. Kasno je. Teretni voz odlazi. Vi ćete prema Dubrovačkoj kapi. Ispratit ću vas.
1: Feko, oprostite. Ja nisam hteo da vas povredim.
0: Rekoh, ja sam čuo i razumeo. No, ostavimo to. Prošetat ćemo. Možda još nešto želite čuti.
1: Hteo bih, pogodili ste. Kako to da nikad ništa ne doznaste o Rejs?
0: O njoj sam govorio više nego što mogu, više nego što mi srce dopušta. Pa, pogledajte ovo, molim vas. Čitajte.
1: Biće nam čast da se večeras pojavite sa suprugom Rejsom na prijemu koji priređujemo u našoj ambasadi, sovjetski ambasador u Beogradu, 16. mart 1960.
0: Da, ukrenite sa druge strane.
1: Poverljivo, Raisa se preudala odmah posle porođaja. Ne razumem. Otišli ste na prijem?
0: Ne, ni slučajno. Odbacio sam to kao neslanu šalu. Ipak me ta suluda stvar ponekad kopkala. To je i bio cilj te poverljive bitange da mene nagrize crv sumnje. Pogledajte ovo, molim vas. To je isečak iz časopisa koji na ruskom izlazi u Frankfurtu godina 1948. Molim, vidite.
1: Raisa Iljinična, rođena 1926. u Klatčica. Presuda 3 goda tjurmi plus 2 goda silki.
0: Vidite, samo tu se nešto ne slaže. Raisa je po struci bila optik,
1: da,
0: a ne ukladčica. To je onda neka druga, za ne?
1: Da, naravno. Nešto se ne slaže.
0: Je. Još jednom se spominje ta ista osoba sa istim podacima u spisku rehabilitovanih posle 20. kongresa Sovjetske partije. Ja znam. Raisa je osuđena zbog mene. I sada je mrtva. Nju je progutala noć u tajgi, negde na putu u ženski logor, severno od hladne luke Magadan. Vidite, jedne večeri meni se to ukazalo tako jasno kao što sada vidim vas. A sada mi ostajte s Bogom i zaboravite da ste znali nekoga po imenu Fehko Jančić. To je bila prikaza. Prikaza.
1: Slutio sam ovakav ispraćaj. Ispraćaj od čoveka kome su još malo čas srušeni svi planovi i ambicije. I to mojom presudom. Zašto sam tako kruto postupio i uskratio mu nadu u tom besmislenom poduhvatu? Kao da i sam nisam toliko puta činio nekorisne i još besmislenije stvari.
2: Nego čujem da si išao kod njega.
1: Jesam.
2: Čuj, Zavišiću, nas ne zanima što si ti tamo išao, ni šta ste pričali. Lajanje nije naudilo ni jednoj državi, pa neće ni ovoj. A da li on živ ili mrtav, nama je sve jedno. Nego, slušaj, iskrsala je jedna neobična stvar dok smo popisivali ovu bedu. A ti bi nam tu mogao pomoći.
1: Ne vidim kako, isledniče.
2: Evo, gledaj. Među ovim knjižurinama koje su ispravljane, samo je jedna ostala čista.
1: A koja je to knjiga?
2: Prokleta avlija.
1: On je verovao da se u knjigama javljaju pukotine, a onda da on treba da ih pronalazi i ispravlja.

0: Sećam se da mi je spominjao jednu čistu knjigu koja ga je mučila, koja nije mogao ništa. A on inače nije verovao u savršenstvo.
1: Dobro, dobro, šta mu se to znači?
0: Pa to znači da je ta knjiga savršena.
1: Budale. E, moj.
0: A, je li Feko pokupan?
1: A da, odvukli su strvinu na muslimansko groblje.
0: Znali se gdje je grob? Hteo bih da odem tamo.
1: Slušaj, zemljače, briši ti odavde što pre. Fehkova nesreća je zarazna. Možda ćeš i ti da se obesiš ako ostaneš dan duže. Zato, zato, put pod noge, momče. Hajde, hajde, hajde, hajde s Bogom. I uzmi tu prokletu avliju. Nosi je sa sobom, nama ne treba. I druge knjige čitamo. Ne znam kakva je ta, ali naše su, bogme, 100 puta proklete.
2: Ljudi koji popisuju za ostavštinu i za pokojnika, koji je još pre 2 dana bio tu, živ, kao što su i oni sada, imaju neki naročiti izgled. Oni su predstavnici pobedničkog života koji ide svojim putem za svojim potrebama. Nisu to lepi pobednici. Sva im je zasluga u tome što su nadživeli pokojnika. I kad ih čovjek ovako sa strane posmatra, izgledaju mu pomalo kao otimači kojima je osigurana nekažnjivost i koji znaju da se sopstvenik ne može vratiti ni iznenaditi ih na poslu. Nisu sasvim to, ali po nečem na to podsjećaju.